jälib su kaela ümber seal, sest kaugeid külalisi teen. Ma juba siia poole näen. Tere hirm ja igavus ja tere uneluski arv ning tere ahnus, kadedus ja tere rõõm.

maha , seistes heinas , kes lõhnavad padu . tead , et see , mis jäi käekella taha , on su aegade loojang ja kadu .

0: Rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
3: Tere hommikut. Praegu on Tokios kell juba 2. Los Angeleses on aga veel eelmine päev ja õhtu. Seal on kell alles veel õhtu kell 10. New Yorkis on kell 1 öösel, aga meil on 8 ja kohe saab 1 minut ka veel peale kauba. Tundub, et hetkel on taevas üpriski selge. Kas ta selliseks ka terve päeva jooksul jääb, eks me seda uurime. No loomulikult on taolistel hommikutel, kui öösel on jahe ja päeval suhteliselt palav udu. Ja seda udu peaks jätkuma kuni kella 11. Siin ja seal, eriti soistes piirkondades. Aga muidu tuleb täna ilm muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades saab ka hoovihma. Hommikupoolikul, nagu öeldud, mitmel pool udu. Tuul pöördub läänekaarde, puhudes 2-8 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on 14-18 homme. 14-17 muutlik pilvisus. Ja esmaspäeval võib juba rohkem vihmavõimalust olla, tuul läheb ka viledamaks, puhub 7-13 meetrit sekundis ja ka teisipäev on samamoodi suhteliselt tuuline ja mitmel pool saab vihma, aga ikkagi jätkuvalt soe, 14-17 kraadi. Tolle kohta ma nüüd oska enam öelda, kas ta on ka vananaiste suvi või mis ta on, aga midagi sinna poole üldjoontes see kisub. Järgmise nädala lõpp, see hakkab küll nüüd tasahilju juba jahedamaks minema, nii et ega see pidu siin lõpmatuseni ikka ei kesta aga.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla Turu platsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.

0: tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: No eakate festivalil veel nimeks aeg iseendale, aeg koosolemiseks. No siukene ala pealkiri. Põhimõtteliselt või koos on meil rohkem rõõmu. Eile oli avapauk ära seal, siis toimus sügisene tantsu Anne Lohoga Põlva Ähnioru majas, see on Lina tänav 21. Aga täna on ikka täispikke päev ja tegelikult juba alanud sellepärast, et juba 6:30 pidid vaesed eakad ennast vinnama bussi peale, et saaks minna Venikunna rabas matkama asuda. No täna on ilus ilm küll tulekul. See on selles mõttes huvitav, et nii jahedalt kohe ilma hommikuga peab inimene matkale minema. Aga noh, päeva peale läheb jällegi soojemaks. Ja ma ei tea, kaua see matk seal kestab, aga igal juhul 7 algas siis hommikukohv ja tervisemat koos giidiga, aga rabas võib inimene ära eksida, kuigi Venikunnas põhimõtteliselt ikkagi

tatsatakse mööda laudteed, seal on võimalik matkata räätsadega niisama, kuskid risti põike, aga mis peab ikka eriline spetsialist sul ees olema. Kuid kelleheks algab laad pihta mesikäpa hallis, eakad saavad laadal madistada, ma ei kujuta ette, mis seal kõik müüakse või saada on, aga laad on 9 kuni kella 1. Siis toimub spordikoolis paar toolivõimlemise atraktsiooni ka. Esimene grupp alustab kell 10, teine kell 11, olgu päevaga ära öeldud. Siis kell 1 on spordikoolis seltskonnatantsude õpiduba, tunni aja jooksul seltskonnatantsud selgeks, tuhtu on jälle pidu. Ja siis on hea tantsu lüüa. Kella 1-3 loovad töötoad Põlva päevakeskuses. Saab harrastada käsitööd ja kunsti, loov mängu teha seal. Põlva päevakeskuses on ka üks loeng, kella 3-4 inspiratsiooni loeng on selle nimeks. Ja siis on olemas veel eakate foorum. Nende elu Põlvamaal ja Eestis toimub Põlvama gümnaasiumis või Põlva gümnaasiumis, kelle 5-7. Ja 6-8 stiili õhtusöök Hollandi traditsioonilised maitsed. Neid saab maitsta siis Pesa hotellis. Ja tantsuks läheb loomulikult ka, see juhtub öö Liblikas, kus siis on 60-ndate, 70-ndate ja 80-ndate muusika. Ja see on siis ööklubi 55+ ja öö Liblikas. Ma arvan, et sinna mahuvad kõik soovijad sisse, diskot panema seal nagu prigin. Homme on siis omad asjad, aga täna võib nendele eakatele, kes juba müttavad mööda meenikunna raba, jõudu ja jaksu soovida matkalaulu. Kuulate ka homme hommik on jällegi matk, siis läheb 6:30 buss taas Edu parklast minema, aga mitte enam meenikunna. Vaid hommikukohvi jooma tervise matkale Valgesoo Rappa. Niisugused businessplaanid homsest päevakavast. No räägib siis on võibolla homme hommiku või täna pärast poole ka. Sest homme saab tegelikult veel Kreeka traditsioonilisi maitsed maitsta stiili lõunasöögil. Aga see on juba väike linna pubis. Vaata. Kõigile tea, mis aastast see eakaks olemine algab, aga kui keegi tunneb, et ta seda on, siis löögu aga festivalil usinasti kaasa.

No, Appelsini ettekandes oli see laul muidugi väga vanast ajast juba tuttav, aga antud versioon oli siis ansamblilt Ahoi, väheke värskem ja hakkasin siis kohe uurima, et mis heast ütleb tähtis arvutuse masin, et millal inimene eakaks saab, et siin ei ole mingit erilist valemit, ütleb küll esimese lausena kohe, et inimest loetakse tavaliselt eakaks 65-aastaselt pluss vanemalt, aga siin on teistmoodi taustad ka olemas kõik, et vanuse piir on ajalooliselt seotud vanaduspensioni ehk tööturult lahkumise ajaga ja vananemine on pidev ning järguline protsess, mis jalga sugugi kõigil mitte täpselt ühel päeval, nii et kõik inimesed maailmas näiteks nii kui 65 saavad, siis nad ongi kohe vanad, mõni muutub vana meheks või vana mõtiks juba varasemalt, teine hilisemalt, aga vist kõige mõistlikum on asja käsitleda tajutava vanaduse seisukohast, sest uuringud on tehtud päris palju ja spetsialistid märgivad, et tänapäeval peetakse inimese aktiivse elu ja pikenedes pigem vanaks või eakaks alles 75. eluaastast, jagades ealised perioodid omakorda alamrühmadeks, seal on nooremad eakad, vanemad eakad ja Postimehe tervise osakonnas ilmus ka üks artikkel siin mõned ajad tagasi, kus siis teadlased märkisid, et praegu 60. eluaastate keskpaigas olevad vastajad tajuvad, uuringuid teha, et pole nad vanad veel midagi, et see algab alles 75. Huvitaval kombel määratlevad inimesed vanemaks saades ümber vanuse, millal nad nende vanana kavatsevad tunda. Ehk näiteks kui ollakse 60, siis arvatakse, et vana ollakse 70 aasta vanuselt ja kui too juba kätte jõuab, siis kerkib piir veelgi. Ja siin on küsitlusi tehtud ka päris palju ja suure hulga inimestega ja sealt tulebki selline fakt välja. Ning keskealised ja vanemad täiskasvanud arvavad praegu, et vanadus algab hiljem, kui nende kaas osalejad umbes 10 või 20 aastat tagasi. Ja lisaks sellele tõuseb inimeste vananedes tajutav vanadus algus tänapäeval varasemaga võrreldes palju järsemalt. Eks see sõltub kõik tervisest ka, aga sa teed hoolega toolivõimlemist ja käid diskodel ning rahvamatkadel kuskil rabas ja Anne Lohoga koos tantsu vihtumas, siis on okei. Või tambid niisama ise kodus näiteks polkat nagu Ramm 1. Omal ajal tegi üks toredal laulu pealkirjaga Vanaisa polka.

meie vanad isa alati on kange mees, kes on tööga ja naia kõigis teises teeks. Kui aga pihukust on pilli, hääliga loob oma mellega otse kohes, kes vanad isa õllekapas

No see oli vanaisa polka, aga vanaema polkat lausa ei hakkanud siin fonoteegis silma küll, aga ma mõtlesin, kui järgmine tund kätte jõuab, see on meil see õnne soovida aeg ja tänaseks järsku juhtub jälle niimoodi, et võnnitus ei ole, siis mängige neid lugusid, mille pealkirjas on vana. Siis vaatame, kas need on reipad lood või on siuksed nukrad ja nostalgilised. Pigem selle vanaisa polka põhjal arvan, et ta võiks olla pigem siku rõõm, sest ega vanema seas on ka igasugused igat sorti rõõmusid ja võimalik. Kordan veel, et kui tervis nii enam vähem okei on, aga kui sul hommikust saadik on siit halb ja sealt ja veel päeva peale ka kolmandast kohast, no siis see on halvasti, aga mõnel inimesel võivad hädad juba noorest peast kallale tulla. Veel ühe Indrek Ojar ja Argo Aadli polka ka. See ei ole ei vanaisa ega vana ema polka, vaid hoopiski vanapiiga polka. Ja siis uurime päeva uudised ka natuke. Tahaks muidugi, et laupäev ei risustaks mingisugused pommiplahvatused ja droonide lendamised. Ja tundub vist praeguse pildi järgi, et vähemalt Eestis ja terves Baltikumis isegi Soomes ei ole nendega ka hetkel probleemi olnud siin viimaste ööpäevade jooksul.

No eilne päev tõi niisuguse ebameeldiva uudise, et kui teised riigid siin ümberringil langetavad kütuseaktsiisid inimestel natukene kergem oleks, siis vahib siit uudise pealt vastu rahandusministri Jürgen Ligi mossis nägu. Ja uudis on siis selline, et valitsus kavatseb hoopiski diisli ja bensiini aktsiisi tõsta igasuguseid muid aktsiise ka veel uuest aastast, mitte veel täna aega homme, vaid uuest aastast. No see näitab, et ikka on vesi päris korralikult ahjus. Riik on täbaras seisus, no võib-olla pankrotis juba otsapidi, ei teagi. Aga jah, piirikaubandus jälle läheb suure küsimärgi alla ning plaan on tõsta uuel aastal vähemalt 11 aktsiisi määra. Neist elektri oma 113%. No näiteks Saksamaa Läti on kõrgete kütusehindade tõttu aktsiise langetanud, Eesti sellega kaasa ei lähe. Siin on see maailma targem rahandusminister Jürgen Ligi, kes ütleb, et normaal on hoopiski aktsiisid tõsta. Järgmise aasta 1. mail kerkibki ta 15% ja bensiini aktsiis 10%. Kui hetkel on diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisi määr 428 eurot 1000 liitri kohta, siis maikuu algusest saab see olema 493 eurot 1000 liitri kohta. See teebki protsendiks 15. Bensiini, seal hulgas ka lennuki bensiini aktsiisi määr on praegu 591 ja kerkib siis 10% 652. No, see on tõrd tabel. Kuhu nad kõik kerkivad veel maagaas, virutab päris hirmse liitakana, see kõik hakkab juhtuma siis 1. maist. Tundub sedasi ja lennuki ja muude bensiinide osas on pikem plaan veel aasta pärast siis 2028 1. mai, siis virutab veel otsa. Ja raske kütteõli, põlevkivi kütteõli, mootori maagaas, elektriaktsiis. Kõik on siin tabelis olemas. Uus aasta ei too heid sõnumeid ka märjukese sõpradele. Kui selle aasta algul tõusis alkohoolsete jookide aktsiisimäär 10%, siis järgmise aasta 1. jaanuarist juba kerkib alkoholi aktsiisimäär 5%. No see on nii nagu ta on, aga just alkoholi ei pea ilmtingimata kaanima päevast päeva. Jäid siis ostad Lätist ikka laari ära, et siin suuremad spetsialistid ütlevad, et ikka Valkas superalkos, seal saab ikka õlle päris soodsalt kätte ja väga hea seda larpida. Ja Aivar Sõerd, kes on riigikogu rahanduskomisjoni liige, manitseb küll, et arvestatav piirikaubanduse risk on täitsa olemas. Aga otsus on juba ammu tehtud ja seda tagasi ilmselt teeb pöörata. Siiski on peaminister tema sõnul öelnud, et tõusud võidakse vastavalt olukorrale ka ümber vaadata. Sellepärast, et meil on ikkagi olemas päris arvestatav piirikaubanduse risk, mis on tõsine argument. Siis tuleb Eestil piir kinni panna, sõjaväelased kõik kamandada rivvi piiri peale, et keegi pääseks kuskilt Lätti minema. Või isegi Soome, sest Soomes on ka ju toidus palju odavam. Olukorda tuleb väga tähelepanelikult jälgida, ütleb tähelepaneliku näoga Aivar Sõerd. Hetkel on pigem niimoodi, et eraisikute piirikaubandust ei ole nii suures mahus ette näha. Küll on aga probleem just kaubatranspordi tankimisega. Ja seda probleemi ei saa jätta tähelepanuta. No on olnud küllalt neid aegu, kus vähemalt siin Kagu-Eestis olevad rekkad ja firmad ei lubanud Eesti tanklates üldse tankida, et lähed tankid Lätis ja kogu armastus, sest kokku peab hoidma. Ja ütles ka siis ta Sõerd, et tõesti praeguste plaanide kohaselt 15% tõusev diisliaktsiis, et see võib Pärnumaa lõuna Eesti inimesed panna rohkem lõuna naabrite tanklate poole vurama. Helme aga seletab, et piirikaubandus on juba käes, Martin Helme, et tema hinnangul puudub tänased kütuse elektrihindu vaadates argument, miks aktsiise ei langetata. Läti, Rootsi, Saksamaa
ja kõik teised seda teevad. Meie valitsus liigub aga nagu mingi pujään vastas suunas, pannes aktsiisid automaatselt tõusma. Ja tasub alla kriipsutada, et peale reformi Eesti Tvesti olid pundis ka sotsiaaldemokraadid, kes selle aktsiisi tõusud tegid. Ja ütles Helme lisades, et Eesti probleem ei ole tema hinnangul tuluprobleem, vaid suured kulud poliitilistele prioriteetidele nagu Rail Baltic, MTÜde rahastamine ja rohepööle, kolm suurt vaala või elevanti, kelle turjal Eestis üldse elu käib, kõik Rail Baltic, MTÜde rahastamine ja rohepööle. Seal hulgas mainis to Helme veel, et EKRE fraktsioon esitas paar nädalat tagasi eelnõu, millega langetataks kõigi energiakandjate aktsiisid Euroopa Liidu miinimumini. Tema sõnul võiks see sõltuvalt kütuse liigist tuua hinnad alla kuni 30 senti. Ja lajatas veel, et energiahinnad peavad olema võimalikult madalad. Kohe maid tuleks lõpetada võrgutasudes olevad regulatiivsed lisakulud, sest meie võrgutasu moodustab laias laastus 2/3 elektriarvest, milles on sees näiteks mingi rohekulu. See kõik on aga puhas poliitiline jama. Kas Helme näeb aktsiisi tõusudes ka piirikaubanduse riski? Selle küsimuse peale ütles tuo Helme. Eks nad homme hommiku siin oma räägime asjast saates kõnelevad põhjalikumalt, et piirikaubandus on tegelikult juba käes. Kui teeme valed poliitikad, kaotab Eesti riigi eelarve sadu miljoneid, kavatseb Eesti riigi eelarve kaotama hakata. Sest inimesed otsivad endale säästu kohta, piirikaubandus nii kütuse kui alkoholi ostmise näol, läheneb aga siis oma tippe tasemele. Võt nii, Läti maalt tuleb laul, see on inglis keeles küll, aga ikkagi Läti lugu. Esitaks keegi Marti, ilmselt ka Eesti Eurovisioonil selle lauluga.

0: No selle eakate festivali valguses võib-olla on ka huvitav veel täna, ja ongi 3. oktoober ilmutatud Margus Haava artikkel, see on siis leitav ajalehes Sakala, hoopis tükkis, et miks tänane 60 näeb välja nagu kunagine 40. Tõepoolest, miks, sellepärast kui vaadata neid vanu fotosid, või see on päris hea ilmekas näide toodud ühe filmi koha pealt, see on Kevade, kõik on kindlasti Kevadet näinud ja mitte ühe, vaid mitu korda, seal too kellamees Lible Kaljo Kiiski tundub päris vana mees olevat, sa ütled, et filmi trikk ja nii edasi, ja enda Lani oli seal ka, tuleb välja, et mõlemad, kui nad seal Kevade filmis mängisid, siis nad olid tol salvestamise või filmi ülesvõtmise ajal ainult 44-aastased, no täitsa karauul kohe, ometi vaatavad ekraanilt vastu 2 meest, kelle kohta tänapäevane silm võib üsna rahulikult öelda, et vähemalt 60-sed, kui mitte rohkem. Ja pane siis siia kõrvuti näiteks Salma Hayek bikiinides, ise on 58-aastane, või võtta mõni daam sealt 30 aastat või noh, 20 aastat või 30-40 aastat tagasi, sama vana vanuse vahe tundub piltide järgide otsustades olevat mitukümmend aastat. Ja siin seletavadki eksperdid, et oleks liiga lihtne öelda, et vanus paistab välja kortsudest. See väljendub tegelikult päris mitmete aspektide alt, küll hammaste seisukorras, soengus, riietumistiilis, keha hoiakus, ka keha kaalus ja suitsetamise jälgedes, selles, mida inimene oma välimusega üldse teha oskab või tahab, ning muidugi suhtumises 40-79. Aastal ja 40-2026 on küll bioloogiliselt samad vanad või sama vanad, aga nad ei ole kaugeltki ühesugused inimesed, sest tänapäeva 60-ne võib olla jätkuvalt tegus mitmel rindel, kärutada ringi mootorrattaga, ronida mägedes, käia kontserditel, armuda, joosta, maratoni, osta endale mingi vallatu kleit, mida tema ema oleks pidanud kaugelt liiga nooruslikuks, nagu eile sain siit ühest raamatust teada, et seto keeles või võru keeles, ma mäletan, kummas keeles see oli, mis asi on persevöö, tuleb välja, et see on miniseelik, nii ütlevad nad siis oma keeles, polnud varem kuulnudki. Mõnikord on ainus, mis vanust reedab, number passis, muidu see mitte muhvigi aru. Et arutabki siis artikkel, et mis meie vanusega vahepeal juhtunud on. Ja Mati Kallas, kes on diagnostika kliiniku vanem arst seal Viljandi haiglas, on nii kogenud spetsialist, et tema käest on mindud küsima. Ja ta tõdeb, et paljud 60-sed näevad tõesti välja nagu 40-sed või 50-sed. Ja hindel on see, et tänapäeva 60 ongi bioloogiliselt ja meditsiiniliste näitajate poolest noorem, kui oli sama vana inimene enne Eesti taas ise seisvumist. On päris tore jutt, ma hakkas seda kõike tsiteerima, aga kell võimalus võib Sakalat lugeda, eriti just sellel taustal, et meil ongi siin käimas see vahva eakate festival täna ja homme. No, täna eriti täis pikk päev, homme väheke lühem, aga ikkagi. Ja härra Kallas ise märgib, et kehalise tegevuse võimalusi on päris mitmesuguseid ja tuleb lihtsalt laiskusest üle saada, et on treeningsaalid, kus saavad vanemad inimesed käia, palliplatsid, ketta, golfid, terviserajad, tuleb lihtsalt leida motivatsioon, et tõusta mugavast tugitoolist püsti, riietuda, kõndida välisukseni. See esimene osa on kõige raskem, kõik edasi, ne tuleb juba ise enesest. Täna homme on eakate festival 7. Aga on juba terviseklubi sünnipäeva pidu 25, kes on terviseklubi üritustel käinud või plaanib sinna minna. Need on kõik pitu oodatud.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! üks, kaks, koli, neli, üks.
2: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol on.

Täna on tarvis jällegi spordil silma peal hoida. Esiteks autoralli fanaatikutel hakkab asi selgeks saama. Sõidetakse hooa viimast etappi, hetke seisuga juhib küll veel Evans, aga need Solbergid ja muud asjamehed on seal üpriski kannul, et Evans ei tohiks mitte vääratada, vaid ikka ralli lõpuni sõites on suur tõenäos, et viimaks saab maailma meistriks, muidu on vist 4 korda teine olnud see vaene Brit või mis ta seal on Sardiinias seda kihutatakse et vainus ja kõige tähtsam õhku jäänud küsimus peab Sardiinias selguse saama kes kolmest Toyota rooli keerast kroonitakse maailma meistriks kellegi teisel võimalust selleks saada ei ole Vill seal küll juhib praeguse hetke seisuga purutas eile õhtu 2 katsevõitu parimad võimalused on Elfin Evansil aga no seda kohta tuleb ka hoida Robert Virves ralli 2 arvestuses on juba maailma meister Eesti mees jällegi et tal ei ole selles mõttes see pinget peal aga eile vist läks 2 korral rehv ja ei ole just kõige kõrgemal kohal selle edetabelis aga küll ta hakkab ees olevaid mehi veel noppima vast ralli on siis kulgenud nõnda et 7 kiiruskatse järel on esikohal huvitaval kombel Neuville teine on Formooni et Hyundaid ruulivad seal vihaselt sest kolmas on Solbergs tuleb Ogier Pajar ja Evans on alles 6. kohal niisugune seis on täna kihutatakse 6 kiiruse katset päris pikad on mõned vaatad veerand 100 kilomeetrit kohe ja pühapäevaks jääb veel 4 tükki sõita ja mis tuu Virves siis on praegu siin saagi täpselt aru seda tabelit mul hetkel nina all ei ole aga noh inimene mõnuleb selle sõites Evansil on muidugi pinged peal kuid spordis on oluline veel ka see et rahvaste liigas on Eestil täna kodune jalgpall ja siin 2 esimese mängu peal Islandil ja Bulgaarias olles saadud viik mindi nii sugune mäsu läks lahti selle peale et me oleks pidanud ikka võitma nii ja naa, aga minu meelest on küll ikkagi suur asi, et välismaalt tuldi tagasi 2 punktiga kokku ja viigiga mitte ei olnud sealt siis tappa saamist nii, kuskil sõidab meil Selefko ka, täna muidugi on jalgpall Luksemburgiga päris täpselt ei tea, mis kell see hakkab seda tuleb siin uurida veel aga küllab televiisorist ka saab jalgpalli näha Luksemburgile võiks ikka tuupi teha ma mõtlen nii, aga tihti lugu on sedas, et kui sa oled väga enesekindlad peale, siis lõpuks võib see kurjalt kätte maksta, nii et ülbitsema ei ole mõtet hakata, näiteks õhtu leht on pannud ka kommentaari kuugama, et kas me peaksime Luksemburgi iga kell võitma, see on lõppu keevitatud siin hüüumärk ja küsimärk ka, antke andaks aga mille alusel, ütleb kommentaator, kelleks on Andres Vaher esmamuljad olles Luksemburgi jalgpallikoondisest kui pundist, keda Eesti igal juhul ja asendist võitma peaks, on tegelikult väga petlik et kus nad igapäevaselt mängivad need Luksemburgi gängi liikmed ja kuidas on läinud meie heitused kääbusriigi klubidega siis ei ole see üldse mitte niimoodi peamine on tahe võita kohustus võita, need on 2 täiesti erinevat nähtust kohalikes jalgpalli meediumites aruteludes kiputakse neid paha tihti lootusetult sassi ajama keegi ütleb, et Eesti koondis või klubi pole seda X vastast objektiivselt või ta et pole objektiivselt tugevam ja teine pahandab sõbelt, mis asja sa ei ootagi omade võitu või Kremli käsilane oled siuke kuhu me niimoodi üldse jõuame ehk eristame ootuse lootuse reaalse olukorra hinnangu tegemist on siis rahvaste liiga C-tasandi turniiriga kus meil ongi 3 vastast Island, Bulgaaria, Luksemburg
ja vaher ei suuda välja raalida ainsatki objektiivset näidikut, mille alusel saab Eestit pidada, sest seltskonnas parimal juhul tugevuselt kolmandaks meeskonnaks. Maailmaede tabelis on ka Island nüüd suhteliselt tagasihoidlikul kohale potsatanud, vahepeal tuli hoopis kõrgemal, ta on 74, Bulgaaria on 90, Luksemburg 100 ja Eesti 127, nii et maailma edetabeli kohaselt me oleme ikka selles pundis kõige viimased. Turuväärtuste võrdluses on järjestus sama, Island 95 miljonit, Bulgaaria 39, Luksemburg 33, Eesti on turuväärtuselt oma 14,9 miljoniga, ka siin kõige viimane. Lisades mudelisse viimased tulemused nihkub Eesti enamasti kehvalt esinenud Bulgaariale ja Luksemburgile lähemale, aga kindlasti mitte mööda. Siin on jah, need football rankingud täitsa olemas. Nii et, et kes võiks C-liigast B-liigasse pääseda, kõige paremad sansud on tundub Slovakial. Ennustuste kohaselt 97%, siis tuleb Montenegro, Albaania, kõik nad endised põhimõtteliselt Jugoslaavia kandi riigid. Luksemburgil on võimalus 64%, Islandil 62%, Bulgaarial 15% ja Eestil 14%, nii et siin midagi, et me saime kaks viiki kätte, see on ikka päris kõva sõna tegelikult. Nii et täna ei pruugi sugugi mitte ühekülgne mäts tulla, vaid suhteliselt tasavägine. Eesti too häda on ikka jätkuvalt kukil, et väga ei osata väravaid lüüa, kui selles suhtes oldaks natukenegi paremat, siis oleks asi palju parem. Nii, vaatan siin Jürgen Ligi kaebekõnet, kuidas Mart Helme tormas mu poole nagu sõge ja lubas peksa anda. See polekski võibolla kõige halvem plaan olnud, sest maadlust tahaks küll näha selle aseme, et üksteist verbaalselt tümitada. Võiks vahepeal õlimaadluse teha, näiteks Helme versus Jürgen Ligi. Üks on nagu suurem, teine on aga pisike ja sitkem. Niisugune spordimees. Et kui õliseks teha nagu seal selles Tuuli Roosmaa Türgi seikluses, terve selle nädalane osa või eelmise laupäeva osa oli ju Türgis seal maadlus, nädalapikkuse õlimaadlus festivalil harjumas, et siis see oleks hea lahendus, miks mitte, ei pea ilmtingimata üksteist solvama ja lihtsalt tähvardama, et ikka korralik aus maadlus või boksimats meeste vahel, mis on selge. Sa aktsiisi tõsta, aktsiisi langetada, aga niisugune kitumine ka veel, et kuidas see situatsioon siis oli, läksid kapitaalselt tülli. Ütlen praegu kohe ära, et kui ma ära olen kadunud või viga saanud, siis Mart Helme tegi, kirjutas ligi kolmapäeval kell 10 avaldatud sotsiaalmeedia postituses. Ta tormas täna riigukus mu poole nagu sõge ja lubas mulle peksa anda, aga muidugi ületab selline mees oma lubadusi alati. Peksa lubas ta mulle anda küll siis, kui ma teda jälle kommunistiks nimetan, aga see ei loe, sest sõgedaks läks ta vaatamata sellele, et ma ei nimetanud, ma nimetasin hoopis ta töökohta kommunismi kirjastust, aga eks ma teinud tale liiga tõesti, see on andestamatu, sest tegelikult oli tema töökoht hoopis mujal kirjastuses Eesti raamat marksismi-leninismi osakonnas ja hiljem ajakirjas see Pioneer. Vot siukse jutu pani siis Jürgen Ligi huugama, päris naljakas igal juhul.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol on.

0: Kell on saanud 9:12 minutit, paar sõna ilmast ka, mõni kardab, et äkki hakkab täna vihma sadama, no ei näita, et siin kandis võiks vihma tulla. Temperatuur pigem järjest muudku kerkib ja on kusagil siis pärast õunal 3-4 paiku haripunkti saavutamas ja see võib olla 17 kraadi. Tuuled on samuti täna suhteliselt vaiksed, puhuvad nad lõunast ja edelast. Ja 0 millimeetrit sademeid. Ööl vastu homset langeb kraadiklaasi näit kusagil 9, tuurist ilm muutub pilvisemaks, aga ei paista, et ka homme mingisuguseid sademeid tulemas oleks ikka 0,0 millimeetrit siin jätkuvalt esmaspäeva. On lugu selline, et seal nüüd väga suurt sooja vist oodata ei ole. Kõige rohkem 13-14 kraadi, aga oktoobri kuu kohta on see ikka. Enam vähem okei, kui jah, järgmine nädal võivad mingisugusel hetkel tulla ka vihmad meid siia eksitama ja no eks sügise poole vihma ka natuke tarvis on, kuigi maa on suhteliselt raske ja tihke ikkagi veel nendest varasematest sadudest, nii et küll ta kunagi tuleb, kuiv periood ja mõnus soe. Kulub ka marjaks ära, näiteks saavad homme inimesed laadale minna ja homme vara hommikul siis purutada järgmisele eakate festivali matkale. Praegu müttavad nad seal meenikunnas, siis homme minnakse jutu kohaselt Valgesohu.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevat kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
2: Tulge kokku eakad, Põlvama läheb peoks. Esimene Põlvama eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

No vot, selline start siis tänasele tähtpäeva saatele. Ma ei ole isegi veel jõudnud vaadata, äkki mõni elektroonilisel moel tulnud õnnesoov. Te kaardi peal või füüsilisel kandjal üle hakkasin mitte midagi silma. Saigi tehtud selline business plaan, et kord täna homme siin tähtis seakate festival, mis siis kätkeb endas igasuguseid tegevusi ja meeleolusid ja täna õhtu on disko ka veel, ma pärast poole kordan päevakava, mis seal täna veel kõik toimumas on, sest hommik on veel noor ja peale matka ei olegi midagi väga nii siia maani alanud. Tõhtu saab liblikasse isegi pittu minna seal tantsu vihtuma.

improviiside saatel. Siis sai siuke business plaan võetud, jah, et mängin selle sõnnasoovi saate tunnikeses ainult selliseid lugusid, kus siis kas ansambli nimes või loo pealkirjas on kuskilt otsast sees vanast eakate pealkirjaga lugusid ei suutnud mitte ühtegi leida. Ja asja sügavam mõte oli veel see, et tuvastada, kas taolised lood on pigem niisugused rõõmsameelsed ja särtsakad või siis nostalgilised ja väheke kurvameelsed. Et see vana väsinud mees ka nüüd väga nukker laule olnud lõkerite vana kõbikene, no see oli vabsöö. Siuke tramburai, et vana kõbikene mõte lütskõrd viil naist võtta, miks mitte. Et seal festivalilgi võib mõni endale äkki uue aastase leida. Mine tea, eriti kui mängu tulevad patused vanamehed.

paraulu sellist ka, kus vana on pealkirjas mitte nüüd selles mõttes, et keegi vanamemme vanadaat, vaid

vaid mõni vana tango või vana allee. Just need ongi siin siis aktsioonis Kalmer Tennassaare võibolla üks vähem mängitud ja ka vähem kuuldud laulusid ongi vana allee. Ja seejärel tuleb olev Vestman aktsiooni oma vana tangoga.

on aasta 276. päev. Eesti ajaloos ei ole midagi eriti rabavat juhtunud, mis kohe nüüd oleks nüüd elu teistpidi pööranud või midagi muud. Laiast maailmast on teada, et see meresõitja rändur James Cook jõudis Alaskale sel päeval aastal 1778 ja 1789 kuulutas George Washington välja esimese tänupüha. Tänupüha inglise keeles Thanksgiving, mida mis nüüd ka Põhja-Ameerika tähtpäev esmalt kui viljasaagipidu ja tähistatakse Ühendriikides novembri 4. neljapäeval ja Kanadas oktoobri 2. esmaspäeval, nii et Kanadas suvarsti kätte jõudma nädala ja mõne päeva pärast. Aga meie seda vist väga ei tähista või oleme ka siuksed Ameerika kombed üle võtnud päris palju. Seda amerikaanu asju on meil siin viimastel aegadel levima hakanud. Niger sai iseseisvaks Prantsusmaast, see juhtus 66 aastat tagasi, et täna on suur pidu Nigeri maal. Honolulus aga sündis esimene kloonitud näriline hiir Kumuliina. Selline tore elukas siis, ja kuidas hiire käsi käib, hiire eluaeg ei ole just väga pikk, et siin võib olla temaga juba asjad täbarasti. Hakkasin otsima, kas tänasel sünnipäevalapsel Andres Otsal ka mõni

ja ma hakkasin otsima seda, et äkki on tal ka vanamemmedest või vanataatidest mingi lauluk, aga ei leidnud säherdust. Siin on küll terve posu igasuguseid otsa laulusid, aga midagi sellist siiski silma ei hakanud. Ütlen ära, aga kes on teised tänased sünnipäevalapsed, see Andres Ots saab 82-aastaseks näitleja poplaulja. Siis sel päeval on veel sündinud Paul Pinna näiteks Eesti näitleja, aga ka vene luuletaja Sergei Jesenin. Siin nimekirjas hakkab silma veel kuulus kunstnik Valdemar Väli. Nii, värskemat kraami ka Apo Pukk, Eesti kunstnik on tänane sünnipäevalaps. Portree kunstnik on see Pukki Apo. Donald Aik Sild saab aasta vanemaks ja üks maailma kuulsamaid jalgpallurid või vähemalt kõige skandaalsemaid. See on siis Zlatan Ibrahimovic. Tollel on lausa juubel ja ei ole veel sugugi mitte vana mees. Kõigest 45 saab ta täna. Siin on aga meie tänast traditsiooni jätkav ehk pealkirjas või bändi nimes Vana oleks sees. Vana Madrus ja siis Marko Matvere. Siin sai kunagi juubelit täiesti nii vara mees on, et virm tuleb peale kohe, aga ju ta on vast praeguseks ajaks natuke ümber mõelnud seda värki.

ja nimepäevalised ka, need ka on ju tähtsad tegelased ja nagu on siin korduvalt räägitud, viisavalt riike maailmas, eriti seal Kreeka kandis, kus nimepäev ongi tähtsam. 3. Oktoobri nimepäevalised Eestis on Evald, ühe ja kahe eega, Evo ja Evert ka veel, nii et Evert Sund ja täna nimepäev ja igat sorti Evalditel. Ma vaatan, mis seis nende Evalditega Eestis on. Seda nime on ka mujal pool Põhja-Euroopas, kaasa arvatud Eestis. Et neid võiks Eestis olla praegu kuskil veerand tuhat umbes. Viimati loeti siis 240 Evaldit oli kokku ja 436 mehe nimi on ta populaarsuselt. Tuntumad Evaldid on olnud siin läbi aegade Evald Okas muidugi. Siis veel Evald Aav, ta viimane on helilooja koorijuht Okas, teadupärast maalikunstnik ja graafik. Ja ega siit rohkem mina nüüd tea aega tunnegi, eks nad ise teavad, kes nad on. Sellised, et päris mitu tükki ikkagi on. Üks laul on ka Evald Viidi Seevaldi, aga seda me ei hakka täna siin mängima, sest keegi taha, et nimepäevaline satuks Seevaldisse küll, aga on veel järgi jäänud neid lugusid, kus on siis vanasid mehi ja vanaisasid sees. Kõigepealt tuleb Meelika Hainso lauluga Käimise lugu ja vanaisa vals. See on Jaagub Kreem elaktsioonis. Saatetunni lõpetab Fix üks märgilise palaga iial ei saa vanaks keegi sinna vahele, mahub veel midagi, mis see täpselt on. Küll inimene, kes on raadio juures, see siis kuuleb ja saab teada.

selles Meelika Hainsoo loos ilmselt laulu ei tule, niisama instrumentaal, aga leidsin siiski ühe loo, mis annab tänase nimepäevalise ja ka meie võetud plaani kokku viia. Laulu pealkirjaks on Vanapoisi kartus ja lugu on pärit aastast 1967 esitamas seda Evald Tordik. Laulu autoriks on Gennadi Podelski.

0: Kuku Raadio . tulge kokku , eakad , Põlvamaa läheb peoks . esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas . ees ootab palju põnevat . rabamatkad ja võimlemised , loengud ja loovtöötoad , mälumäng ja ööklubi , stiililõunad ja palju muud . tule Põlvamaa eakate festivalile . loe kõigest lähemalt Põlva Päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: Lõunaleht , Lõuna-Eesti nädalaleht .
2: maainimesed kiruvad kallist autokütust .

0: Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum. Millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut? Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas kuid odavaimas ajalehes.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
0: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.

0: Kui maali juures tulen, jääb maha mürgli öö. Ma poru jammis olen, las oodata mind töö. Kõik meie kandi kutid said läbi peksetud ja küla vanad mutid, sest informeeritud. Kõik meie kandi kutid said läbi peksetud ja küla vanad mutid, sest informeeritud.
1: Kellel raha on, see ostab pudel viina, ja kellel raha ei ole, see lakupaput piima. Last jääb kõik maailm, et kellel raha on ja kellele.
2: Selle suure ilma siis, kus kõik vaeva näevad, kõige rohkem mina, mis tüütan nüüd kui päevad. Kõige rohkem mina, mis tüütan nüüd kui päevad, ma päeval tüütan ja öösel vaatan, kus leiaks tiibu, kes sallib lõbu. Ma päeval tüütan ja öösel vaatan, kus leiaks tiibu.

0: linna vaksalis, kus massin seisad taas ja aur väljas ja viimaks viilis taas mind kodu poole kiirelt sõiduta. Viel pohlane ju tervitates pakkus mulle kätt ja valas silma vett ja vandus mulle tõtt ja lubas kindlasti mul jääda truuks.
1: Mind Villuks nimetati, kui laps veel olin ma, ja lolliks tempeldati, et uinuks magama. Kui mamma andis mimmi, siis ammastega ma, tal võtsin tissist kinni, et valjust karjusta. Villu, sa oled lollus kot, Villu, sa oled hotendot, Villu, sa päris tola.

0: rahvastes ei tea mina rääkida, neid pole minul iial olnudki. Minul teises jalas tuhvel on, mina komberdan kui suurel on. Seda polkama surkad oskan ma üsnaga jaastet tantsida, laba jala valtsi ja latata ja vintis pea katrujalla.
1: Mis laul see siis oli? Kas see oli mõni tantsulaul või muidu?
0: Võt, mina ei tea, nüüd joobnud mehed laulavad seda ikka.
1: Meeste laul?
0: Ja 20 aastat kasvin ma siin Eesti maa peal hooletus on jälle üks viinalaul või joodikute laul.
2: Te kuulete kordussaadet.

Andrus Kasemaa toredast raamatust Minu kangelased loeme täna üheskoos peatükki, mille pealkirjaks on Kolistaja. Tundub huvitav olema, kes või mis asi see kolistaja siis on. Aga jutt ise on järgmine. Räägib Andrus. Muu lapsepõlve külas oli inimestel üks imelik harrastus. Kuna 90-ndatel jäi maal palju maju tühjaks, vanad surid eest ära, kes tappis ennast ära, kes jõi ennast surnuks. Mõned majad jäid tühjaks sellepärast, et kuulusid Venemaa juutidele, Nõukogude Liidu intelligentidele, kes uue aja tulles ei saanud enam nii kergelt üle piiri viisa ja elukalliduse ja ka lihtsalt vanuse pärast. Nende suvilad jäid seisma ja nii tekkiski maal kõvasti tühi elamisi, millest omakorda kujunes meie küla elanikel, eriti neil uudishimulikumatel, kummaline hobi. Tühjades majades sees käimine ja seal kolistamine. Mitte selles mõttes kolistamine, et külarahvas maha jäetud majades Marti oleks jooksmas käinud, hirmsad kolinad teinud, aga ikka, kui võõras majas käidi ja tubade asetust ja maja plaani ei tunne, siis komistadki mõne supitirina või plekkausi otsa. Maha jäetud majades peab aga tegelikult käima hästi vaikselt, eriti kui tühja maja läheduses on mõni maja, kus veel sees elatakse, eriti veel siis, kui seal on ka koerad, siis on ju puhta hull lugu. Siis pead pühjas majas nii vaikselt liikuma, et isegi naabri koerad haisu ninna ei saaks. Iga taas oli sellega niimoodi, et kui külarahvas juba nägi, et keegi on otsa lahti teinud, siis olid kõik jaol. Kes eesse mees, kes tagase vana naise naba, nagu öeldakse. Kiiremad said paremad palad. Maja juures järjekorda just ei tekkinud, eks iga üks käis, millal ta laega, paras ja kooli. Teisi kolistajad ei nähtud kunagi. Või tehti nagu poleks nähtud, sest vaevalt keegi teist külaelaniku tühjas majas kohata lootis. Eks majades kolati ikka üksinda, vaikselt peaaegu kuulmatult ja noh, tegelikult pidi ikka väga valvel olema, et keegi sind ei näeks, sest muidu oleks terve küla su vargaks tembeldanud. Konkurents pole ju kunagi olnud see, mida väga sallitakse. Kunsti saaliski käies on nii, et ikka tahad pigem üksi ja oma ette kuulsa kunstniku sinist või punast saali nautida, aga mitte suure karjaga. Nii käisid ka meie külaelanikud iga üks just endale sobival ajal. Kui maja tühjaks sai, ega siis kohe muidugi uudistama veel mindud. Akende ette olid küll lauad löödud, aga muidugi kõik teavad, et ega need siis igavesti seal seisma pea. Õige maha jäetud maja pidi kõigepealt ikka natuke seisma. Settima, midagi pidi vajuma, kuluma, mõni katuse plaat pidi mõned tormiga maha lendama või siis mõni jämepuu oks räästasse kukkuma. Siis alles juleti ots lahti teha. Üks kangutas natukes seda akent ja teine proovis teist ust, kuni viimaks sisse sai. Inimene on juudisimulik. Vaatab, et maja seisab kole kaua juba tühjana. Tarvis vaatama minna, äkki on midagi juhtunud. Võibolla on perenaine surnud. No perenaine oli nagu nii juba surnud, seda teadsid kõik, aga noh, mindi ikka vaatama ja oldigi juba majas sees. Ja algaski tubades ringi käimine, albumite tuustimine ja vaikselt kolistamine. Ikka on ju põnev vaadata, et kuidas naaber või külamees kord elas. Iga ühel olid omad soovid ja omad huvid, eks iga üks oma huvide järgi siis kolistaski. Kes võttis vana pildialbumi mõttega, et nagu nii maja kukub kokku, parem päästan ära. Kes päästis siis tooli või mõne kapi või vanaaegse laua või mis just kõige päästmisväärilisem tundus. See komme majades kolistada on muidugi juba õige vana, et mitte öelda iidne ja

sajandite vanune, sest kuulsin hiljuti, kuidas üks 60. aastates külamees rääkis, et kuda nemad lapsena 70. käisid koduküla tühjades majades sees. Üks majakeset põldu seisis juba 2 aastat niisama päris tühjana. Sealne peretütar oli sõja ajal Ameerikasse põgenenud, vanemad olid Nõukogude Liitu jäänud, olnud teised kolhoosi liikmed, siis vanaks ja väetiks jäänud mees suri enne ära, siis naine järgi ja nii jäigi maja tühjaks. Ühel päeval aga murtsid 2 külapoissi maie sisse, kolistasid seal hämarates tubades ja lugesid pööningul sodi sisse unustatud tütre kirju Ameerikast. Mingid vanad pildialbumid olid ka olnud. Need sai kaasa võetud, algusesse poiss ise ei julenud minna, ikkagi hea kodune kasvatus, aga üks suurem poiss kutsus seda seismäänud maja vaatama, lausa lükkas ta majja sisse. Mees, kes sellest ligi poole sajandi taguses sündmusest mulle nüüd rääkis, ütles, et talle see asi ikkagi meeldinud. Järgmine kord ta üritas sõpra vältida. Küla peal räägiti, et ühe maja lakast leitud lausa vana tulelukuga püss, tõeline haruldus. See lugu kannustas ka mind ennast noort poissi, rohkem taolistele majadele tähelepanu pöörame. Äkki õnnestub ka minul midagi huvitavat leida. Nii jäänud minulegi meie küla mahajäetud majad märkamatuks. Üks selline maja oli kaugel põldude keskel metsatuka sees. Sinna ei läinud enam korraliku teedki. Aga kuna selle maja ümber olid suured uhked talupärnad, siis luusisin seal sageli ringi, tiirutasin niisama ümber tühjaks jäänud maja, korjasin talveks pärnaõisi või kukkeseeni, kui ükskord märkasin, et maja aken on katki. Piilusin sisse, aga sisse tungida veel ei julenud. Kuni ühel päeval ise õieti märkamatagi, olin juba majas sees ja kolistasin tubades ringi. Leningradi juutide majades oli tore sees käia, sest seal oli alati kultuur. Kui Eesti majades olid mõned veneaegsed tolmused raadiod, mõned väikesed lausa miniatuursed puust või rauast sängid, koitanud riided ja niiskusest hallitavad kasukad, samuti vanad hangud, lüpsikud ja panged, ühesõnaga selline Eesti rahvamuuseumi vanavara, mälestusajast, kui taludes veel lehmi ja loomi peeti, siis Leningradi suvitajate majades oli näha võõrast kultuuri. Mitte just palju, aga ikkagi midagi teistsugust väljast sisse toodud. Tutusin seal esimest korda literatuurne gazetaga. Lugesin hiljuti kellegi mälestusi ja seal oli huvitavalt öeldud, et see literatuurne gazeta oli juba 70-ndatel üsna avameelset artiklitega üleliiduline ajaleht, kus pikkades juttudes arutati sügavatel teemadel, seega midagi erakordset, eriti Nõukogude Liidu kontekstis, tõsine paks leht nagu mingisugune Wall Street Journal. Ega ma ise neid väga lugeda ei osanud, aga nende puudutaminegi oli juba omaette elamus. Arusaamine või mõistmine, kui suurelt või mõtte tihedalt kuskil meie külast väljaspool kultuuri tehakse, kultuurist kirjutatakse ja kui palju see inimestele korda läheb. Neid kasetasid oli seal terve virn ja muidugi igasuguseid kunstilisi pildialbumeid, ajakirju, neid oli leningraadlaste suvilad kõik täis.

0: räägime.
1: Nii ma siis istusin tolmustes vanades tugitoolides ja lappasin venekeelseid lehti ja kunstialbumeid. Sel nägin esimest korda paljusid maailma kunstivaramu tähtteoseid. Netti ju tollal veel ei olnud. Igasugune värviline äratrükk mõnest kaunist kunstiteosest oli suur elamus. Andis vaimule toitu ja arendas. Meeles on kaunid maali reprod 19-20 sajandi vene kunstist, kõik need kaunid hommik männimetsas, rahva seas tuntud kui kolm karu, või tüdruk virsikuga või luige printsess ja kõik need sai läbi imetetud. Esimest korda sai nees majades näha ka vene sümbolismi ja kubismi tähtteoseid. Olin lummatud neist värvilaikudest, mis silmade ees virvendasid. See oli ikkagi elamus, eriti noorele põhikooli poisile, kes oli just hiljuti enese otsingu teele sattunud. See oli terve uus ja tundmatu maailm, mis talle avanes sel unisel suvepäeval, ka õue pärnades sumisesid mesilased ja kogu kodu ning harjunud külaelu tundusid korraga nii kauged. Ma ei mäleta, seintel pilte pildiraame, ju need olid juba ära varastatud. Püüdsin siiski alati ainult neis majades sees käia, kus rahvas oli juba järje käima pannud. Olin ikka ei kombekas laps, hea koduse kasvatuse saanud ainsaks tõsisemaks paheks, oligi liige uudishimulikus. Ja mis seal pattu salata, mõned kunstialbumid võtsin ka kaasa, neid vaatasin kodus edasi. Aegaalt käisin igavuses seda maja jälle vaatamas, mis sa ikka maal muud teed. Kui linnas inimesed kolavad ja lähevad ostukeskustesse, siis maal on igav, kuhugi minna ei ole. Jalutad metsas, mis jalutad, lõpuks avastad ikkagi enda kimestuseks, et tegelikult ei tulnud sa mitte metsa jalutama, vaid hoopis selle või teise maha jäetud maja juurde. Jalad lihtsalt tõid sinna või siis teerada. Teerajad viivad ikka majade juurde. No vähemalt vanasti viisid, kuhu neil mujal ikka viia oli. No kui juba oled seal, siis ikka astud sisse ka. Kohe muidugi nägid, et jälle on keegi sinust ette jõudnud, sest kolistamase käinud oma küla rahvas mitte üksi, ikka kaugemalt tulijad ka. Iga üks võttis midagi kaasa või siis vaatas niisama, aga selleks, et niisama vaadata, tuleb ikka mõned sahtid lahti teha, mõni raamat kapist välja kiskuda ja mõni asi ju kohe nagu hüüab, et ta kaasa võetaks. Mõnikord jääb see võtmine nagu pooleli ka. Kord oli ühes suvilas veneaegne telekas aknast välja visatud. Ükskord jälle olid ühest majast paar riide kappi ära kadunud. Juuned tahtsid kuude koju saada. Kausas ikka maha jäetud majas kopitad ja hallitad. Käisin aegaalt ka toda gazetasid täis maja jälle vaatamas. See oli saariaegne talu. Rajatud mingil 1890-ndatel. Jõukas koht, mille peremees oli ennast pätsu ajal õue kuuse otsa üles poonud. Ei teagi miks. Ja hiljem elas seal ta lesk, kuni temagi suri. Ja maja siis lõpuks 70-ndatel Venemaa juutidele suvilaks müüdi, sest niisugune oli suvituskultuuri arenguloogika tolla Nõukogude Liidus. Eks inimesed Venemaalt tahtsid Eestis käia, sest siin oli nagu lääs või vähemalt läänelikum. No vähemalt nii räägitakse, ei tea, ju siis oli. Ju siis midagi pidi olema, aga lõpuks ka see maja kukkus ikka ei kokku. Kui aasta tagasi teda vaatamas käisin, siis ei leidnud ma enam maja asetki üles. Nii metsa sisse oli see kadunud, ainult korsna jalg oli veel keset metsa püsti, aga kõik need literdad turna ja kasetade mõttetihedad virnad on ammu mitte ainult mullaks, vaid juba ka tagasi puudeks ja ilmselt metsaks saanud. Igal kolistajal oli muidugi oma profiil, kes mida otsima läks. Mina olin alati raamatute peal väljas, neid ma siis lugesin. Küla raamatukogu oli väike, juba ammu kõik läbi loetud. Meil kodus oli pisike riiul vene ja eesti klassikat, oli Pushkinit ja Dostojevskit, oli särgava liiv, sekka natuke sotsialistiku realismi. Viimast oli muidugi kõvasti kokku, aga ainult kaks väikest reakest raamatuid. See oligi minu lapsepõlve lugemisriiul. Olid, mis olid, niisama muidu raamatuid ju kuskilt ei saanud, ei polnud alati raha eestki saada, mitte nagu tänapäeval, kui raamatuid vedeleb igal pool. Isegi Tallinna Raekoja platsil saab suvel tasuta raamatuid kaasa krahmata. Viimati üks isa sõber rääkis, kuidas ta lasi oma vaad raamatud kõik kopaga maasse kaevata. Oli hakanud kodus remonti tegema. Isa ja ema korjatud raamatuid oli tal nii kole palju olnud, et ei mahtunud enam ise majja ära. Oli küll mõelnud, et põletab ära, aga need ei põle ju ka. susini sama lukke kallal. Õudne aeg läheb ja pärast on terve õu musta põlenud paperit täis. Suuri latakaid, mis ringi lendavad ja jala alla jäävad. Esiku põranda ära määrivad, nagu tükiksid raamatud tuppa tagasi. Korraga oli tale tulnud geniaalne mõte kutsuda tuttav kopamees kohale ja lasta sellel kõik ema isa vanad raamatud, arvatavasti siis veneaegsed maasse kaevata. Tegelikult oli asi veel nii, et ta nii pidi vee torudele kraave kaevama ja raamatuid sai siis sinna kraavidesse täiteks laotada. Aga no ikkagi suur ettevõtmine seegi, vaata ka viitsimist. Aga tollal, kui mina lapsena mööda maju kolistasin, olid raamatud veel kallid, midagi väärt. Nii uitasingi mööda maha jäetud maju ja lugesin või sirvisin neid kas veel riiulites seisvaid või juba mööda tuba laiali loobitud raamatuid, lugemist näljane nagu ma olin. Kui mõni vahel küsib, et millal oma esimesi kirjaniku tundmusi tundsin, siis alles hiljaaegu sain aru, et armastus raamatute vastu on mind alati saatnud. Juba lapsena, kui ma nagu mingi zombi mööda maha jäetud maju omale lugemist ja inspiratsioone otsisin. Kord läksin mööda tolmavat külade, et suur virn vanu raamatuid süles kodupoole, kui üks kooliõde autos koos isa emaga mööda sõitis. Hirmus piinlik oli. Aga kooliõde vist ei märganud midagi erilist, võibolla ei näinudki seda raamatu virnamu süles või siis ei seostunud sedal mitte millegagi, sest ega kooliõed mul niisugused raamatu hullud olnud kui mina. Nii et ainult hõikas mulle läbi auto akna hei, saatis naeratuse teele ja see oli kõik. Kaebama ta kuhugi ei läinud, vist ei tulnud ta selle pealegi, et vanu raamatuid varastada ei tasuks ja raamatu varga tiitlit ma ka külge ei saanud. Mõni läks maha jäetud maija kodu otsima. Kord kui üks joodik üheks suveks endal ühes sellisest tühjas majas pesapaiga oli leidnud, siis teadsid kõik me külas, et oma maja on hõivatud ja sinna kolistama ei maksa enam minna. Vähemalt seni, kui too joodik seal elutseb, seda enam, et oli täiesti võõras joodik kuskilt teisest külast tulnud kirve näoga sopakas. Huckleberry Finni taoline kodutu, paadialune, niisugune, kes tee peal vastu tulles hirmu nahka ajab. Räägiti, et on lausa inimese tappja. Tartus kunagi mõrtsuka tööga hakkama saanud, nüüd vanglast välja lastud, kodutuna ringi kolanud, kuni on leidnud selle maha jäetud maja meie külas ja selle endale elu asemeks võtnud. Mõni mees oli siiski julenud majja vaatama minna ja oli kirjeldanud seda olukorda niimoodi, et toad on kõik segamini, et vant käib vaid majas magamas ja päevaks kaab jälle kuskile teise külla oma joodikutes sõprade poole. Kuidas ta sul magada saab, imestasid meie küla mutid ja eks maaga siis imestasin. Oli oma voodi ette toanurka sittunud, või viitsinud öösel välja minna ja seal haisuses toas siis magas. See oli kindlasti too suvi, mida minagi mäletan, kui isegi meie oma uksi kõvemini lukus hoidsime.

Need mahajäetud maju meie külas ikka jagus. Üks kena valge talumaja oli mulle veel ammust ajas silma jäänud. Miks ma sinna majja varem ei julenud minna? No selle mahajäetud maja vahetus läheduses oli üks teine maja, kus see eselati ja eks see hoidis seda maja minu ja teiste uudishimulike eest. Seda oli muidugi märganud, et talvel oli too maja sama mahajäetud kui teised selle taolised. Ainult suviti ilmus paariks päevaks selle maja ette lehtsalati roheline Moskvits. Aga kes seal elas, seda ma ei teadnud. Uudissimu paneb tegutsema, kuna mingiks ajaks olid mul kõik mahajäetud majad läbi käidud, siis ühel suvel otsustasin ka tollele majale, tolle valgele majale visiidi teha. Esiteks pidin veenduma, et sel päeval poleks maja eest lehtsalati rohelist mosset. Lähenesin tagantpoolt, ma ei tea, miks ma arvasin, et maja tagant peaks lähenema. Eks see ole natuke nagu röövimisega, kus pead ka inimesele selja tagant lähenema, nii on just kui turvalisem. Igatahes üle hetkel olingi läbi võsa maja taha välja jõudnud. Lehtsalati rohelist autot hoovi peal polnud, seda ma nägin ja rõõmustasin. Olin valinud õige päeva. Suure hingelise värinaga hakkasin sahvri vana akna kitti ära kraapima ja akna ruute naeltest vabastama. See õnnestus päris edukalt, ei mingit aknaklaasi puruks löömist. See polnud üldse minu stiil. Ja korraga olingi hämarates ja rõsketes tubades. Kui nüüd aus olla, siis ega ma sellest aasta kümne tagusest ajast enam muude mäletagi kui hirmu ja kartust. Kuulsin lausa oma südame lööke. Ega see majades kolistamine kerge pole. Võtab südame ikka värisema küll. Kellega ei koos oleks kolistamine kindlasti lõbusem ja huvitavam olnud, aga ega mul siis lapsepõlves maal need teise omajalisi kuskilt võtta olnud. Ainult vanamutid olidki. Nii ma seal majas siis kolistasin, tegelikult üldse kolistanud, hiilisin tubades vaikselt ringi, vaatamata päevasel ajale, olid toad ikka hämarad. Esiteks olid akende ees paksud villased kardinad, teiseks lisasid tubedale pimedust akna taga seisvad uhked põlistammed, mis muutsidki maja seest eriti hämaraks. Lisaks hirm, mis minus oli, see andis veel omakorda annuse hämarust juurde. Mäletan maja omaniku vanemate raamitud pilte seinal,

väikest raamaturiiulit, umbes sama väikest kui meil kodus. Ju olid ka vaesed ja mitte lugevad inimesed nagu maarahvas enamjaolt, aga vähemalt oli seal ajaloolist lugemiskraami ja eks see mind just köitiski. Silme jäi näiteks üks paks teos Eesti laskurkorpusest, välja antud 60-ndatel. Lahkudes võtsingi selle huvitava raamatu kaasa ja noh, seal olid tõesti pildid sees sõjameestest ja lahingutest ja laipadest. Pilte oli päris huvitav uurida, ühe plastikust kiige võtsin oma väikesele õele. Sest me olime nii vaesed, et meil polnud isegi plastik kiike kodus. Tahtsin väikest õde oma saagiga hellitada, las kiigub ja tunneb rõõmu. Majast lahkudes läksin köögi kaudu tagasi sahvrisse, aga kuna tubades oli hämar, siis kukkusin korraga auku. Peremees oli köögi keldri luugi lahti jätnud, et keldrit suvel tuulutada, ja sinna ma nüüd prantsatasingi. Lõin põlve valusest ära, aga füüsiline valu ei olnud midagi selle ehmatuse kõrval. Tunne oli selline, nagu oleks tondid mind kätte saanud. Pagesin siis kiiresti sellest majast oma raamatu ja kiigega. Paras mulle mõtlen muidugi nüüd, ronid siis võõrasse majja luusima. Vahele ma muidugi jäänud, kuna oli suve lõpp maja lõunapoolset külge piiras küps rukkipõld, siis otsustasin, et kuna ma läbi võsa tagasi ragistada ei viitsinud, majja sisse tungimise hingeline trauma ja üle elamine oli lihtsalt nii suured, et kaarega koju tagasi ei jaksanud nagu minna, siis otsustasin riskida ja oma saagiga otsel läbi viljapõllu meie maja poole sihtida. Üks külamees küll märkas mind, aga õnneks ei saanud ta vist mitte millestki aru. Korraks jäi küll seisma, pingutas silmi ja vaatas, et kes see lolli seal kallist leivavilja tallab. Aga siis märganud, et mingi poisik läheb läbi viljapõllu, kes see ikka väikest poissi milleski kurjas kahtlustab. Kaasa võetud asju hoidsin maad ligi, vilja varjus ja nii see asi jäigi. Aastaid lugesin ja sirvisin seda laskurkoppuse raamatut, see pakkus palju huvi ja elamust. Kiigel aga sõi aeke kiikuda, kuni ta suuremaks kasvas ja lihtsalt kiik enam ära ei mahtunud. Lool on muidugi ka oma huvitav lõpp. Eesti laskurkorpus, seda ma nüüd tean, et see on üks kadunud sõna, mida mäletan oma lapsepõlvest ja mida tänapäeval enam ei kasutatagi. Või kui siis vaid ajaloolistes ülevaadetes ja raamatutes. Ka meie külas oli elus veel vanu laskurkorpuse mehi. Vahel vanad mehed rääkisid oma vahel, et see oli üks korpuse mees ja see oli ka. Ja selles rääkimises ja hääles oli uhkust ja kokkuhoidmist, lugupidamist, sinimäed, veliik ja luki, avinurme, ema ja forseerimine venelaste poolt. 17. september 1944, mida isegi minu vanatädi mäletas aina lähemale tulevad sõjakõminat, varsti aga Eesti laskurkorpuse mehi, rõõmsalt ja võidukalt peaaegu kiir marsil läbi külade, üles Eesti pealinna poole marssimas, vabastamas. Nad olid toredad maamehed, kes olid kord sunnitud sõtta minema. Neid korpuse mehi oli enne minu sündi meie külas muidugi rohkem elanud, aga selleks ajaks, kui ma esimese klassi läksin, oli tulnud uus vabariik, paljud laskurkorpuse mehed olid juba vanaks jäänud ja ammu või äsjamanalasse varisenud. Nii polnud varsti enam kedagi, kes oleks laskurkorpuse sõna oma huultele veel tõstnud ja seepärast ma kõiki neid ei saa ka mäletada. Kui teine vabariik tuli, hakati korpuse mehi maha tegema, et mis teiega olete? Vene ajal said korpuse mehed kui suure isamasõja veteranid nautida riiklike soodustusi ja tähelepanu, kui aga uus aeg tuli, siis punaste poolel võidelnud langesid üldise põlu alla, neid nimetati kommudeks. Siis said Saksa poolel võidelnud tegijateks, omamoodi sellised vabadusvõitlejad, kes püüdsid punaste ohtu meie maal likideerida ja vabariiki taastada. Need hüüti hellitavalt rebase kutsikateks või rebase meesteks. Korpuse mehed ja rebase kutsikad läksid siis oma vahel sõimlema taplema, kui küla peal kokku said. Muidu said papid oma vahel läbi ja jagasid üksteise saatust, aga kui sünnipäeval liiga palju jooma kukkusid, siis läks arutluseks, et kes õigel pool võitles ja kes mitte. Igatahes jälle üks keeruline segane periood. Sõda tekitab rohkem probleeme, kui neid lahendab. Ühel päeval, kui mulle mu enda küla taadid meelde tulid, hakkas mul neist lihtsalt kahju, sest enam neid ei ole. Ma ei tea, kas vanu sõjamehi peab austama või mitte, aga meelde võiks neid ju jätta, kirjutada neist nappe teateid, jätta mingi sõnum tulevastele põlvedele.
anda kõikidele sõjameestele tagasi nende hääl. Jälle räägib minu sajalool huviline soo panna kõik kirja nagu kroonik või midagi sellist. Ju ma siis olen selline. Ja siis ma hakkasingi kaardistama oma küla sõjamehi. Vahet pole siis, kus pool nad võitlesid. Kõik sõdurid väärivad mu arust mälestust, eriti kui nad vägivaldselt rabati sõtta, nii nagu tsaari ajal öeldi. Ega siis keegi vabatahtlikult ei läinud. See oli ju nii saatuslik, mis aastakäigust olid. Kas pidid Vene poolel olema või pidid metsa pagema. Või siis olid noorem ja veel ei võetud ja sakslased alles võtsid. Ega siis maarahvas ei tahtnud sõdida. Kedagi ei huvitanud see poliitika. Maarahvas tahtis oma elu ära elada vaikselt ja omaette. Kes see sinna sõtta ikka trügib. Viimati kohtasin küla peal ühte vanemat meest, kes käis Afganistani sõjas. Mitte selles viimases, kus meiega omad käisid koos ameeriklastega, vaid 1979. aasta omas. Sõjamehi on tegelikult tore kuulata, kõige vahvam on muidugi mu arust see, et nad jäid ellu ja nüüd saab nende kõrval istuda ja kuulata lugusid nende erakordsest elust just kolekski sõjamehe saatuses reisida ära kaugele maale. Siis tagasi tulles rääkida kõigest, mis maailmas ringi rännates ära nägi. Head ja halba, ilusat ja inetut. Ju selles põlistammedest ümbritsetud talus keelas laskurkorpus mees, mõtlesin kahtlemata, miks muidu tal laskurkorpus raamat kodus oli. Kord hakkasingi selle valge maja omaniku jälge ajama. Sain küla pealt kontakti ja sõitsin enn linna tolele lehtsalati rohelise mossega mehele külla. Olin siis juba suurem, keskkool ja ülikool oli jäänud selja taha. Nii et vaatasin tollal maailmale avarama pilguga. Ta korter oli väike, ühetaoline, mitte ühetaoline, vaid ühetoaline, teisel korrusel vist. Aga kui tema olekus oli mingi väärikus ja suur sugusus. Vähemalt nii jäi ta mulle meelde, kui esimest korda tema ukse taga koputasin ja ta avama tuli. Oli võimas elamus. Esiteks tahtsin teada, kellene ta laskurkorpuses teenis. Võitles ta veel liiki ja luuki all. Äkki on tal mingeid värvikaid mälestusi oma sõduri paunast võtta. Ehk on tal mingeid vanu pilte. Olin väga rabatud, kui ta ütles, et ta oli hoopis Saksa sõjaväes teeninud relva SS-is. 1924. aasta kui mehena oli ta Saksa sõjaväkke võetud otse keskkooli pingist, kus juures oli saadetud koos teistega välja õppelaagrisse. Kas tal kaenlaal kuulsat SS-märki ka oli, seda ma ei teagi. Ei kõlvanud nagu küsida, kuigi ma teadsin juba selleks saaks. Olin lugenud, et SS-meestel oli kaenlaal tätoveering. Imelik oleks olnud ka muidugi paluda, et näidake mulle palun oma kaenlaaluseid. Oleksin olnud seal nagu mingi Nürnbergi kohtunik, aga seda ma ei tahtnud olla. Ahi, imestasin ma enda, mis hoopis Saksa poolel võitles. Siis kirjeldas ta huvitavalt oma väljaõppelaagrit kuskil Poolas või Saksamaal, mäletas veel vanu igigi üle 90-aastasena selgelt laagri aadressi. Selle võis ta Saksa täpsusega nagu automaadi valanguga ette deklameerida ilma, et ühtegi punkti või tähte puudu oleks jäänud. Isegi saksa keele kõla oskas imeliselt aadressile juurde lisada. Päris head Saksa trilli oli saanud. Peale sõda jäi ta Eesti NSV-sse. Hiljem Vene ajal polnud ta papist poiss, omas mitmeid punaseid sõpru tähtsatel kohtadel. Stalini ajal töötas arve ametnikuna, sai hästi läbi kõikide rajooni punaparunitega, neist ta ka rääkis. Juda oli uhkema tutvuste ja heade sõprad üle. Oli tunda, et temas oli mingi väärikus ja see väärikas olek aitaski teda imeliselt läbi punase aja kulgeda. Ei langenud ta kordagi põlu alla ega arreteeritud teda ega saadetud oma SS-mineviku pärast Siberi vangilaagrisse. Ju see laskurkorpuse raamat, mille ma kord tema suvekodust kaasa võtsin, et oma lugemist nälga rahuldada, oligi ostetud ta lihtsalt selleks, et mõista ka teist rinde poolt. Ega nii on, et sõjas on alati kaks poolt, üks ei ole ühtegi ja asju peab oskama ka vaenlase vaatepunktist näha. Saladus lahendatud. Kõige nukram lugu, mis ma hiljuti sellest lehtsalati rohelisest papist kuulsin, oli see, kuidas tema vana kompanjon sõjapäevilt oli talle tahtnud kord külla tulla. Papide värk tahavad sõja asju arutada, kuigi sõda on ammugi läbi.
sõitis siis autoga korteri ette, ootas, kuni ta relva SS sõber välja tuleb, aga kuna üks papi ei saanud liikuda, teine ei kuulnud, siis peale tunnist ootamist sõitnud ära ja varsti surnudki. Nii jäigi viimane nägemine kahel sõjavennal olemata. Sakslased ütlevad seda hästi. Pool oma elust ootab sõdur asjata, teise poole jookseb ta, et siis jälle oodata saaks. No see on ka saksa keeles siin kirjas, aga noh, kuivõrd mina ei ole suur saksa keele oska, siis ma ei hakka seda üldse praegu hääldame. Ootamine kui igavene sõduri amet. Lisaksin siia veel ühe nukra Murphy seaduse või sedastuse parimad sõbrad ei saa kunagi üksteise matustel käia. Nii ka selles loos. Kahe relvavenna viimane kohtumine jäigi olemata. Nagu kahjuks ka minu siiras kahetsus. Eks piinlik oli küll ja see asi näris mind aasteid, eks närib siiani. Ei maksa ikka kunagi midagi varastada, sain oma õppetunni kätte, aga nii arg ma olin, et ei julenud SS mehele üles tunnistada, et mina olin see, kes aastate eest tema elamisse tungis ja selle laskurkorpuse raamatu ja kõige tavalisema hirm odavama plastikkiige ära minema viis.

märka, ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aega.

0: ma pean.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi ei saa. Kagu-Eesti suurim massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4...
1: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
4: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile, loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
5: Miks on noolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk? Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
6: Kui esmakordselt eksis inimene ning proovis keelat vilja, mille maik tõi surma ilma ja mehedad, sest meilt võeti eeden, kuni taas meid viis üks suurem inimene õndsuspaika. Nüüd laula muusa, keskord Salamäel, mil Siinai nimeks andsid end tunda karjusele. Tavainimesele üsnagi mõistetamatu tekst, aga poeetilisi kangelasi kummardajale peaaegu et kohustuslik. Autoriks inglise poet John Milton ja read pärinevad tema kuulsaimast teosest Kaotatud paradiis, Lost Paradise. See tüüp uhas valmis arvukalt luuletusi, aga ka vallatuid pamflette. Kiriku ja valitsuse aadressil, mis aga parasjagu närvi ajas, sellest kohe kirjutas. Nii sündiski teiste seasse Kaotatud paradiisi lugu, mis jutustab ingel saatana mässust Jumala vastu. Too oli ju saatana taevast minema kihutanud, nii et mässamiseks oli põhjust kuhjaga. Seega jätkan tänases saates põgusalt kultuurirada mööda astumist, mis viib läbi raamatute ja kangelaste maailma. Poeedid ju näevad maailma üpris omamoodi ja see on andnud neile juba ammustest aegadest ühiskonnas erilise seisundi. Mõni on muidugi ka pea ja kulühemaks tehtud, seda üleliigse sõna või idee pärast. Aga üldiselt, kui sa ikka oma fantaasiaga avaldad muljet teiste maailmatunnetusele võib sust juba eluajal saada kuulus tegelane ja hiljem rahvuskangelane. Üks sellistest ongi brittide jaoks too John Milton. Ning briti gooti metalli ansambel Paradise Lost sai tema eepilise

loominguperioodist. Üks sekund nimeks. Ja bändi gitarist on selle kohta öelnud, et see on parim lugu, mida YouTube pole kirjutanud.

Hull, halb ja ohtlik tunda. Nii kirjeldas meie järgmist poeti üks tema paljudest armastatutest, Lady Caroline Lamb. Sellel ohtlikul lonkuril oli tõesti väga märkimisväärsel hulgal ahvääre. Mitte ainult naiste, vaid ka meestega. Kaasasündinud kompjalgsuse kompenseerimiseks oli see gigolo kirglik sportlane. Suurepärane ujuja ja kui oli vaja kellelegi lõuga anda, ei lasknud boksijale kohane litakas end pikalt oodata. Tegemist on Lord Byroniga, kes lisaks kõigele muule oli veel suur loomasõber. Kust aga ei elanud? Kõik kohad olid täis koeri, kasse, ahve ja paabulindusid. Isegi mäger võis end lordi läheduses koduselt tunda. Ja ülikooli ajal Cambridge'is pidas ta karu. Karu sellepärast, et ülikooli reeglid keelasid koerte pidamise. Metsik elustiil ja kangelaslik surm tegid temast esimese tõelise kuulsuse tol ajal. Too aeg oli siis 1788 kuni 1824 ning tema loodud sünget, mässumeelset ja intelligentset heroilist tüüpi nimetatakse tänapäevani byronlikuks kangelaseks. Mina, kes ma olen väikest viisi Kreeka fänn, pean tunnustuseks ütlema, et oma elu viimase otsa pühendas Byron Kreeka iseseisvussõjale

osmanite riigi vastu. Ta müüs oma vara, et mässulisi rahastada, ja reisis ise koha peale, et vägesid juhatada. Päris Madinasse mees paraku ei sattunudki, sest kooles enne palaviku kätte ära, tõenäoliselt malaariasse. Aga sellest hoolimata austavad kreeklased teda siia maani kui rahvus

Byroni enda üks tuntumaid teoseid on värssromaan Don Juan, kuid ühe veelgi kuulsama romaani sünnilooga on ta samuti seos olemas. 1816. aasta suvi, mida tuntakse kui aasta ilma suveta, vaat sel ajal viibis Byron Šveitsis Genfi järve ääres koos sõprade Bössi ja Mary Shelleyga. Maru igav oli olla ja kuna selline asi Byronile ei meeldinud, tegi ta ettepaneku, et igaüks kirjutagu üks tondi jutt. Mida ta seal ise kokku soperdas, pole vähemalt mulle teada. Aga väärt algatusest sündis Mary Shelley maailmakuulus romaan Frankenstein. See on see Frankensteini

0: Nii nagu Byroni elu natuke sai sõja ajal otsa, nii ka Hispaania legendaarse poeedi Garcia Lorca oma. See muidugi ei pidanud palaviku ega malaariat ootama. Poliitiliste ja isiklike veendumuste tõttu nabiti mees Francisco Franco fašistlike jõudude poolt kinni ja lasti ilma kohtuta maha. Põhjust leida polnud muidugi keeruline. Esiteks oli poeet avalikult vabariiklane ja mis veel hullem, homoseksuaalne. Ega siiamaani pole teada, kus ta seal ühishauas lebab, aga vähemalt sai Lorcast intellektuaalide tagakiusamise ülemaailmne sümbol ning teosed jäid aastakümneteks Hispaanias keelatuks. Nüüd vist juba võib, aga kas keegi ka tänapäeva lugeda viitsib, ei tea. Pole viimasel ajal Hispaaniasse sattunud, kuigi ise tunnen, et eelmises elus vist seal elasin. Lorca oli kange teatrientusiast ja et see peab olema rahvale kättesaadav, mitte nagu mõni rahamaa või draamateatri etendus. Seetõttu juhtis ta rändteatrit La Barraca, mis viis häid etendusi maapiirkondadesse. Maailmakuulsuse poeedina tõi talle aga luulekogu mustlasromantsid. Eesti heliloojadki on hispaanlase loomingut inspiratsioonina kasutanud, näiteks René Espere ja vast kõige enam Kuldar Sink. Aga maailma popmuusika kuulsaim laul, mis põhineb Garcia luuletusel, kannab pealkirja Võta see vals. Originaalis Väike Viini vals. Ning kuna esitaja ja helilooja Leonard Cohen oli Lorca tohutu austaja, sai tema tütar õnnetuseks omale tütarlapse kohta kaunis veidra nime Lorca Cohen.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Laul ilmus esimese hooga 1986. aastal Garcia Lorca mälestusalbumil Poeedid New Yorgis. New Yorgis jõudis hispaanlane tõesti ära käia, aga ühiskonna kriitiline

Ne teos, luuleta New Yorgis, ilmus alles postuumselt. 1988. aastal sai sellest laulust vähemalt Cohen'i enda jaoks üks tema põhilisi signatuurlugusid. Lisandus viiulipartii, Jennifer Warnessi hääl ja kuulumine Cohen'i stuudioplaadile Ma olen su mees. Ja nagu kõrvaga kuulda oli, mässib elegantne ja melanhoolne Viini valss end kenasti ja lootusetud sürrealistliku armastusloo sisse. Veelgi sürrealistlikumad on aga Eesti ja Inglismaa sügisilmad. Uduvihmade aeg, nagu sõnastas nüüd meilegi kätte jõudnud sügise üks rikkaima kujutlusvõimega Briti poeete John Keats. Uduvihmade ja sulnis viljatuse aeg, ütles ta. Aga küllab ta ise samuti niiske ja täbara kliima ohvriks langes. Sest kui inimene viskab 25-aastaselt tuberkuloosi küüsi sattununa lusika nurka, no mis see muu ikka olla saab? Aga nagu öeldud, on Eesti selles suhtes Inglismaaga väga-väga sarnane. Isegi väike mõistulugu on sel teemal loodud. Kõnnib mees sügiseses Tallinnas, kaasas sõber teisest riigist. Väljas on tüüpiline Eesti ilm, hall, jahe ja näkku piserdab tihedat uduvihma. Välismaalane tõmbab jope krae kõrvuni, väriseb ja küsib nördinult. Kuule, millal see neetud uduvihm ükskord üle jääb? Eestlane vaatab rahulikult taevasse, pühib näalt vett ja vastab. Mitte enne, kui see korralikuks paduvihmaks üle läheb.

Igasugu Ella Fitzgeraldid ja Kate Bushid, Iirimaa sõjamehed ja kes veel on neid udu ja uduseid laule vorpinud nii, et halb hakkab. Paraku jätab nende uimane esitlus udus kui mitte halva, siis vähemalt nukra mulje. Ent see võru keeles kõlanud ja meie oma kanepi meeste loodud udupääl on ikka täitsa kõva sõna, nii et vaevu suudan end talitseda ja kütta kohe jutti teistki Maanuse ja Jaanuse vihmast märga, udust ja likõdiiga laulu kauõn, võib-olla siis next time. Huvitaval kombel pakub entsüklopeedia mõõtu väljaanne Kultuur meie ümber, luule ja poeetiliste kangelaste osakonnas välja vaid Inglismaa ja Venemaa autorid. Muid pole vaevaks võetud mainidagi. Idanaabrite hulgast on tunnustatud kahte, Marina Svetajevat ja Jevgeni Oneginit. Seda viimast muidugi kui Puškini peateost. Taustal kõlab muusika Briti-Ameerika romantilisest draamafilmist Onegin, kus üsna ajastudruult toodi linale Peterburi kõrgseltskonna ja Venema maamõisate elu 200 aastat tagasi. Tšaikovski ei suhnud samuti kiusatusele vastu seista ja viskas valmis teemakohase ooperi. Aga Puškin ise, kes ei suhnud end sekeldustest ja duellidest eemale hoida, leidiski oma otsa just duellil ja 37-aastasena.

toda Svetajevat peetakse üheks 20. sajandi suurimaks Venemaa luuletajaks. Prouale ei istunud 1917. aasta suur revolutsioon ja nii lahkus ta mõne aasta pärast välismaale. Ent ometi jätkas Venemaa ülistamist oma teostes. Tagasi märkas emant tulla alles 1939. ja sattunud üsna peatselt sõjaga silmitsi, pidi taas Moskvast jehat tõmbama. Ning paar aastat hiljem otsustas üksildase ja hüljatuna hoopis vabasurma kasuks. Meie armas Lelo Tungal on seda Svetajevat päris palju eesti keelde tõlkinud, nii et kel soovi saab lugeda. Mul on siin aga lõiguke tema 1913. aasta poeesiast. Ma imsti ham, napisanam takrana. Mul luuletustel loodud liiga vara, kui polnud veel mul habrast habetki. Kui sädemed, mis purskavad sealt tarast, kus rauda taotakse ja valetki. Mu luuletustel, nagu veinil kallil, veel ees on oma aeg. Jutt käib siis noore looja prohvetlikust äratundmisest, et kuigi tema varast loomingut veel ei mõisteta ega tunnustata, saabub kord aeg, mis see avastatakse ja see muutub väärtuslikuks, täpselt nagu aastatega valmiv kallis vein. Kahtlustan, et kui see sai nii olla veel 100 aastat tagasi, siis tänapäeval, kui isegi 20-aastased ilmutavad elulooraamatuid, blogisid, riime ja tontia, mida veel, siis enamiku ei panda tähele ei nüüd ja siin ega ka kunagi kaugemas tulevikus. Selleks pead sa ikka midagi väga erilist olema. Selles infost ja mürast üle küllastunud maailmas.

Show peab jätkuma, hoolimata sellest, et poeedid said seks korraks otsa. Aga näputäis näitekirjandust tunnikese teises pooles tuleb veel ära kannatada. Kõlanud suurt hitti pole vist mõtet kommenteerida. Üheks Queeni luige lauluks. Koos Merkuriga ma mõtlen kujunenud Show Must Go On olevat suletjalt Brian May looming. Ta isegi kahtles, kas Merkuri oma halvenenud tervisega on võimeline seda üldse laulma. Aga Fredi oli nagu mingi sõjakangelane. Oli meile kosnud. Kurat, ma teen seda kallis. Läinud stuudiosse ja nagu eduka soorituse puhul tavatsetakse öelda, pani kõik kinni. Kuid näitekirjandus. Fakt on see, et Kreeka dramaturgi Aisulose tükke mängitavad tänapäevalgi. Pole küll nägema juhtunud, aga küllap võib seda fakti uskuda. Head näidendid haaravad pealtvaataja kujutlusvõimet täiega ning sunnivad neid hirmus või ärevustundes naerus läbi pisarate justkui naelutatult oma toolile. Aga hea näidend ei sünni ainult suurepärasest tekstist. Vaja on ka sobilikku lavakujundust, kostüüme, valguseid ja mis kõige tähtsam, häid näitlejaid. Ja mis vanas Kreekas ja veidi hiljem Roomas eriti hea. Seal olid vabaõhuteatrid ikka päris pirakad. 15 000 pealtvaatajat ära mahutada oli käkki tegu.

Saksa kirjanduse võimsaimast klassikust Goethest on ilmselt igaüks kuulnud ja enamjalt ollakse kursis ka sellega, et kaheosaline Värstragöödia Faust on härra kuulsaim sooritus. Õpetlik lugu sellest, mis juhtub inimesega, kes oma hinge saatanale müüb. Ooperimuusikat siin saates mängima ei hakka, aga midagi, mille pealkiri oleks just Faust, sobiks plaadimasinasse toppida küll. Gorillase esitus on instrumentaalne, nii et jääb ära ja nägu nii ta tassal juba mängiski. Aga üks Denveri tumeda elektrokollektiive peaks meeleolult saatana teenri sünge staatusega hästi sobima mulle tundmatud tüübid. Nii et nime pole vist veerima vaja hakatagi, nagu nii meelde ei jää.

Jaapani nooteater pärineb 14. sajandist ja see oli mõeldud aristokraatidele. Seal siis mässasid enamjaolt meesnäitlejad, veidrad maskid ees, esitasid laulvaid tekste ja lõid sajandite jooksul lihvitud reeglite järgi stiliseeritud tantsu. Aristokraadid vahtisid suud ammuli, aga eriti ei öödega mütsi aru ei saanud. Umbes nagu siin meil need No 99 etendused. Hirmus Nobel ja väärtvärk pidada olema, kuid liht inimesele kätte jõukamale aga aru saamatu. Tavaliste japside jaoks tehti õnneks teistmoodi näitemängu. Kabuki kutsuti toda. Mulle isiklikult meeldivad sellised etendused, kus ikka miski sündmust ikka hargneb. Aga venelaste Tšehov asus minusuguste meelehärmiks üleelmise sajandi lõpuotsas aretama nii-öelda uut teatrit. Teda vastupidiselt vaatajale ei paelunud niivõrd põnev sündmuste jada, vaid tegelaste mõtete ja tunnete jälgimine. Peab ikka osav näitleja olema, kes suudab publikule oma tunded ja mõtted arusaadavaks muuta. Vähemalt Kirsiaeda ja Kolme õde on päris mitu Eesti teatritki mängida võtnud. Ja et viimane jutt täna tuleb Shakespeare'ist, siis kõlagu enne seda tore tüdrukute ansambel Shakespeare Sisters, Shakespeare'i õed.

Kaks meest räägivad ühes Londoni pubis juttu. Kuidas teie nimi on? Shakespeare. Oo, see on ju tuntud nimi. Või veel, juba 20 aastat olen siin kandis piimavedaja. Oli aegasid, mil isegi spekuleeriti, kas Shakespeare on päriselt elanud. Lihtinimeste hulgast ei saa ju ometi välja kasvada nii andekat kirjaniku, kes paneb paberile ilmselt surematud Otello, Macbethi, Romeo ja Julia, Suveunena ja veel 33 täitsa okeid näitemängu. See polevat lihtsalt võimalik. Ometi eksisteerivad ümberlükkamatud tõendid, et see William aastatel 1564 kuni 1616 tõepoolest elas ja oli. Ja eks neist tükkidest ole välja nopitud ka lademes tsitaate ja ütlemisi. Näiteks selline, et mehe tarkus ja naise kannatlikkus toovad rahu majja. Võib ka vastupidi. Aga kuna meil käib siin ikkagi poolenisti muusikasaade, siis lõpetuseks paar rida tema etendusest Veneetsia kaupmees. See, kelles pole endas muusikat, kes helide harmooniast ei hardu, vaid reetjaks kõlbab, sepitsejaks, röövliks, ta vaimulaad on sükkud.

0: oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
5: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.

0: Rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
3: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

0: aiendusliigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
0: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turu platsil. Sealt teiad põnevat kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
5: Tere, head Kagu Raadio kuulajad! Oleme jälle Räpinas. Septembriku lõpp on ja inimesi on siin juba sadu, ei tuhandeid veel ei ole, aga tasakesi tulevad. Ja Räpina laat on sellest huvitav, et siin on sellised tõsised ostjad, kes ostavad endale talvevarusid. Nii sibula kui kartuli osas ma näen. Ja siin on müüjaid igast mastist. Ühed olid missust tulnud siia, kujuta ette, missust sõidavad siia, et tulla Räpina laadale ja vasta endale siit talvevarud. Aga mina liigun siin platsi pealt, ma näen ühte noort meest, kes on tulnud Valgamaalt Laatri vallast ja müüb arbuuse. Ma mõtlesin, et valetab, aga tõesti ise kasvatab. No tere! Raimond oli su nimi, jah? Sina kasvatad arbuuse, sa oled noor mees, 2 meetrit pikk võibolla sa oled, natuke vähem. Korvpalli oled mänginud või? Oled, pordipoiss. No nii, kus su idee tuli, kes sul selle mõtte pähe andes, et sa hakkad kodus kasvatama arbuuse? Raimo Merekivi. Et noore mehen hakkad kasvatama kodus arbuuse. No kodu on teil Laatres.
6: Kodu on Laatres.
5: Sul on kohe talu maja või?
6: Me elame tegelikult korteris, aga talu on, jah.
5: No nii, kus see idee tuli, et hakkad arbuusi kasvatama?
6: Aga midagi peab elus tegema, jah.
5: Ei, no mitte midagi, ma mõtlen, et just on miks arbuus ja see on ju lõunama taim.
6: No aga ta kasvab ju meil ka, mis ta siin nii väga lõunama taim on.
5: Aga kuidas see arbuusi on? Ma ei kujuta ette, et kevadel paned mingi taime siis maha kasvuarvesse või?
6: Ja õue paned ikka midagi.
5: Kohe õue paned, jah? Palju sul seda maad on?
6: Kokku on 7 hektarit köögivilja, arbuusi all on umbes 0,3 hektarit.
5: No ma nägin sind Palamuse laadal läbi Eesti TV3, kus sa siis tegid omale reklaami, aga ma teen nüüd sinule siin reklaami Räpina laadal. Ja kaua see puus kasvab?
6: No juuni alguses paned maha ja praegu korjad saaki.
5: Ja täpselt nagu välismaavad on sama suured ja ma ilusad. Üks on kuiga raske söön siin.
6: Ma ei saa sulle öelda, sa pead ära arvama selle ju.
7: See on
6: arvamismängu arbuus.
5: Ongi jah? Ja siis ma saan arbuusi endal või?
6: Kui sa õigesti vastad, saad omale, jah?
5: Ma vaatan kohe otsa. Kui te siin raadiokuulajad vaatate seda arbuusi, no ta on umbes... ongi, jah? Grammi peal peab, jah? No nii, te oskate arvata, aga mina ei oska, ma panen umbes täpselt. Ma arvan, et ta on kuskil 51 kilo.
6: Natukene panid palju.
5: Kilodes või? 31.
6: No, natukene ikka palju, aga ma ei saa sulle rohkem midagi
5: täpselt. No ja mu võimalust on läinud. No nii, keegi tuli siit arbuusi ostma, jah, tõesti suur arbuusi on. No ma panin 50, läks mööda, 30 veel mööda, siis arvavad kuskil 20 kilo. No siis selle noorel mehel, kellem 7 hektarit siis ajandust talu, kasvatab seal sibulat, küüslauku, siis on, seda kohe küsimus, sest ma ei saa aru, no jõhvikad on tal metsast korjatud ja siis on tal kukeseened, need on ka kindlasti metsast toonud, siis on tal tüki liha konserv, puna hirv, kus see on kodus puna hirv.
6: Saaremalt toodud.
5: Aga sa oled kõva jahimees ka?
6: Ikka olen, jah.
5: Karu oled maha lasknud?
6: Päris mitu.
5: Karu maha lasknud? Kõva mees. Kaua sa jahimees oled olnud?
6: Terve elu aeg, nii palju kui ma mäletan.
5: Lasteaias juba või?
6: Enne lasteaeda juba. Ma olin isa kukil, kui isa mind metsa viis jahile.
5: Tänu oma isal oled sa tubli jahimees. Ja. Tervis proua, oska ka midagi.
1: Ja.
5: Miks sa just siia tulite?
1: Ma tulin sinu juurde.
5: Minu pärast? Siis ma olen veel kaupaja poiss veel. No nii, siis on siin veel marineeritud kuuse riisikad, need on tal enda tehtud, kukeseened marineeritud, soolaseen, mesi, siis on siin tomati möks, siis on mõtsa moos, mis asi toom?
6: Metsasente möks on see ikka ju.
5: Kas sa teed kõik neid õunamoos ja kõik see... Kõik teed ise või?
6: Elu õpetab. Ma olen õppin kokk.
5: Õppin kokku või? Käisid koolis. No näed nüüd, kui ma siin olen, siis on siin 100 inimest ümber ja ei lase mul intervjuud tripuni teha. No nii, ma käin ringi midagi teha vahepeal. Ei, ma ei saa ringi käima, ma pean ikka ühe asja lõpuni viima. Et mesilasi kasvatad, näed, juba tuli. Kõik tahavad kõritseid osta, vihmapilved ka hiilivad siin ringi ja müüjad on siin palju, ma ei joogi neid ära lugeda, aga Raimo on tubli mees, 7 hektarit. On siis maad, kus ta kasvatab juurikaid ja muid asju siin. Ma juba teile ette lugesin, need igal laadal ta käib siin, Elva laadal ja kõikide laadadel, mis siin ümber ringi on. No nii palju ei saa siit tuda midagi välja, ma pean edasi minema. No nii, lähme edasi, vaatame. Selle mehega ei asi pooleli, midagi ole teha, kahju. Tubli mees.
2: Mida oskan ma kuulaja imesta? Kuka

peale selle kujuta ette, teen pannkooke ja kotlette.

0: ja oleme siis vana sõbra Maidu juures, Mait Meensalu, kes on siis Räpina valla hirm volikogus, loob korda majja. No näed, nüüd hakkab inimest tulema kella vist sellisel ajal, et kõik ostavad kartulit, siis on tal õunu siin Maidul kapsas. No Mait, kas sa siis teed hapu kapsast ise või? A tere Mait Meensalu.
1: Terve.
0: No ma tahtsin arbuusi poisiga.
1: Laadal, mitte ei ole Räpina turul.
0: A laadal, anna andeks. Näed, jah, anna andeks. Ja sina, ja miks sul konjaki pudel on siin, kellel sa siis annad seda?
1: Aga tähendab, küll milm on ja head inimesed tulevad, kes on kunagi saage teritanud väga hästi, kellega olen koolis käinud. Mulle inimesed meeldivad, mulle meeldib nendega suhelda. Ja Toomas, võin ma sulle kõvera kaelaga prantslast siin pakkuda.
0: Mitu tärni siin on?
1: No siin on neli tähte lausa peal.
0: Neli tähte, oi, see on võimas. Kus sa täid siukse konjaki osta oleks või?
1: Ikka Tallinnast.
0: Ei, ma mõtlen, kus sa...
1: Kõik head asjad tulevad Tallinnast, seal, kus on meie vabariigi valitsus ja muud head asjad.
0: Oled sa kuulnud, et kolmapäeval läheb Riigikogus arutusele, et kas 1934. aastal oli relvastatud ülestõus või riigipööre või mis seal oli? Oled sa sellest midagi kuulnud?
1: Olen küll kuulnud, noh, eks ma olen mälu mängu aastaid teinud ja et mitte nüüd väga ilusal pühapäevasel hommikul mitte väga pessimist olla, eks see ka vanavanemate jutu järgi ja vaadates ka taluajalugu, mis on päriseks ostetud mõisniku käest rõõmsal ajal, ilusalt saari ajal elatud, eks ju, kui sai kõike muud, siis see aeg, kui peale vabadussõda, kus loodi ilusad õunaaiad ja linakasvatust, kus liha eksport sõitis, munad ära korjati tee otsast, aga siis tuli kodanik Pätsi aeg ja see oli ikkagi rahvale piin. Ja no nõukogude võim tuli 40. ja ega noh, nii see asi lõpeb, kui me ise hakkama ei saa.
0: Ei, ma mõtlengi seda, et nüüd püütakse siis nagu Pätsule positiivset hinnangud anda, et 1934 ei olnud mingisugune riigipööre, vaid see lihtsalt tugevdati riigis korda ja mina ei ole sellega kursis, sina võib-olla oled, aga muutus oli, et Laidoner ja Päts siis lõid suurem korra, kes kobisesid saadet ralli taha, aga kedagi nurga taha ei viidud ja kuuli pähe ka ei lastud.
1: No aga need kodanikud ei oleks ju muidu võimule tulnud, kui nad ei oleks seda sõbralikku härrast naeratavat, mida veel võib olla rahva poolt igatsetud fantastilist inimeste nõudmisel. No nõukogude võim olevat ka kellegi nõudmisel 40. aastal tulnud. No Päts oli ka ennetanud kodanike nõudmisi, kuigi Larka ja Sirk ja kõik teised olid tast ju üle.
0: Osa ütleb, et tollaegne kodanik võim organiseeris Sirgu, kes oli siis vastas kandidaat, et aknast välja visata. Osa ütleb, et viidi nurgada ajalasti kuul päeva. Ma ei tea, mina ei ole need asjadega kursis, sina on rohkem ajalugu uurin kui mina.
1: No osa ütlesid ju ka Toomas seda, et siin võib ju kõike öelda. Osa ütlesid ju ka seda, et nõukogude võim tegi Edgari vastu. Et rahvarinne oli organiseeritud, siis öeldi ju veel, et meie lugupeetud Lennart Meri, kellega õnnestus minulgi kinoliidus mõned korrad kohtuda ja oli võluvisiksus, oli ju ka agent ja mida iganes Arnold Rüütel, kellest sa kirjutasid ilusa raamatu, eks ju, et sina tegitas presidendiks, noh kuigi, aga võibolla ma tahan öelda nii, et aga võibolla Arnold Rüütel tegi sinust Toomas Pauri hoopis.
0: No nii, ma tean, et ma tegin kõvad tööd, aga teist aitasid ka kaasa.
1: Andrus Ansip, kes tuleb välja, et oli, keda me ei võtnud nagu omaks või olime natuke vastu, oli üks helgemaid päid reformi ajaloos lisaks kehakultuurile, mida ta armastas, sest ta astus õige ajal uppuvalt laevalt maha viimastel europarlamendi valimistel. No ta lubas meid viia viie parema riigi hulka ja kuhu me jõudsime 30 viimase hulka Euroopas. Nii et noh, see kõik, aga praegu on lihtsalt see, et mõningate meeste reitingud tõstetakse. Ma näen, et Isamaa langeb, keskil langeb, eks ju, aga Reformierakonna padrunid on lugemata, rahad on laiali jaotatud, päästeteenistusel palka ei ole, eks ju, õpetajatest ei räägi, kõik kultuuritöötajad on näljas, eks ju, aga Reformierakonna reiting tõuseb. Ja. Ma mõtlen siin valitsuse tasandil. Omavalitsused ma jätaksin välja, sest omavalitsused on niigi hädas ja püüavad teha, mida tahavad. Ja veel Toomas sulle hea uudis täna, et sa oled järjekorraliselt võitnud 1-0, sest et minu teada tublid koolid Luua ja Olustvere ei saanud rahasüsti, aga koolimängija aianduskool sai 500 000 kätte ja võib ühe aasta veel kooli mängida. Nii et noh, praegu on hinnangut anda raske ja pooli valida väga raske. Ühtset Eesti asja ajada selle või selle tubli kodanikuga, kes siin mööda läheb, on lausa võimatu. Ja kui sa arvad, et tulevad valimised märtsis ja midagi muutub, siis sinna
0: ei, valimised on mõelda.
1: Ja sinna on juba kirjutatud, Toomas, et Reformierakonna võim kestab igavesest igavesse partnereid valides ja kui me ei saa, siis teeme Pätsist kangelase ja teeme samamoodi kui Päts.
0: Aga ma ise imestan, et miks nüüd see teema järgmine kolmapäev Riigikogus üles võetakse, et 1934. aasta. Oled sa selles kuulnud?
1: Ei, ma olen kuulnud, aga ma ei ole...
0: Ei, ma mõtlen, et seda, et Riigikogus hakatakse arutama.
1: Ja ma olen kuulnud, aga noh, ega on ju vaja olla pildil. Praegu on ju pildil vaja olla ja praegu on ju ikkagi see, et me ei tea, kas kodanik Hannol on telefon vahetatud, nagu kunagi kellelgi isa puhul vahetati ära ju terve aparatuur Riigikogus. No, sest väidetakse, et telefonipakett vahetati ja andmed läksid kaduma. No jumal, hoidku, mul on nii vana telefon, ma vahetan kogu aeg telefoni, et teda elus hoida. Ja mulle ei lähe sinu number Toomas kunagi kaduma. No kuda saab...
0: Sul on isegi peas see. Ja. Aga sul on huvitavaid uudiseid Värskast.
1: Jaa, Värskas on huvitavaid uudiseid, et keegi minister rahvas räägib viimasel ajal laadal anekdooti, et keegi minister, jõuala minister oli annud korralduse, et Värska päästeteenistuse auto, kui välja sõidab teise ministri maja puhul midagi on juhtunud, torm või muu asi või maksuametis midagi, siis tuleb saatse kaudu sõita ja ilma sireenita. Nii et noh, see näitab, et varsti on valimised tulemas.
0: Selge. A ütle, Räpina Laat, Heli seda organiseerib, tubli türuk, ta teeb seda ka Põlvas.
1: Ja või ei, Põlvas ta ei tee, Põlva ei ole laadalinn.
0: Mitte Põlva, vaid Elvas?
1: Teeb seda Elvas, ta teeb seda Antslas, ta teeb seda Otepääl, vanasti tegi ta Tõrvas ja ta teeb seda hästi. Eile oli Elva Laat ja ta Sulbiga konkureeris seal, no sest Sulbi on Euroopa mastabis laat. Ja ta on ka Lüübnitsa laadaga suutnud konkureerida. Ka Vasseliina laada ajal on tema siin laata teinud. Ja, no sa näed.
0: Ei, ma mõtlenki, et
1: on inimesi.
0: On palju.
1: Ja kõigil on näod rõõmsad. Näed, Põlva inimesed tulevad sealt kaugemalt. Tead. Ja ma nägin siin Võru inimesed käisid
0: mugal. Ma nägin minu käest ostsid lihapirukad missust.
1: Ja Rõugest on olnud inimesi. Krabilt tulevad. Nii,
0: ei, ma mõtlen, et täna me ja kiidame Helit.
1: Naiste rahva nimesid ei tohi nii kergelt avaliku.
0: Aga ota, Heli on ise Põlvama tüdruk või?
1: Tema on Kanepi tüdruk ja tema on Põlvas, jah.
0: Kanepi tüdruk, need teeme Helile kahe peale kohe kiitva aplausi ja kiidame teda, tõesti tubli tüdruk. Aga ütlen, miks inimene...
1: Tema on õnnelik inimene Põlvas, sest et üks mees, kui ta oma valitsuse juht oli, siis ta tegi Heli väravasse vallamaja ja ta tegi valgustas ära, nii et Helil ei ole õhtuti vaja toas tuld põlema panna, väikse mehe valgus paistab talle tuppa.
0: Nii et aitäh sulle, Helike, selle kõige eest, mis sa teed ja edaspidi teed. Talvel ka siin laad toimub või?
1: Talvel me ei tee laata, siit talvel me loeme raha. Jõululaada kui teeme, et isand Küti Leo teeb uhke jõululaada iga aasta rahvamajas. Praegu muusias isand Leo on, jutt on loomemaja eestvedajast, mehest, kes on muusias sinust pikem Toomas. Küll napilt, aga pikem ja sellest põlvamehest ka pikem napilt. Ta on praegu Islandil, ta organiseeris sinna inimestele ilusa keskmise odava reisi ja noh, üldse tegija mees, kuldne kuu seljas, nagu öeldakse, et hiljuti oli jutt, et näed see sama põll, kus mu nimi on peal, loomemaja neid teeb vähesel määral ja isegi Elvas nõutakse räpina põllesid. Räpinal on mälumäng kuulus, Räpinal on Leo põlled kuulsad, näed, laadad on kuulsad, kahjud aianduskool on ära vajunud ja noh, oma valitsus, kuigi meil on tubli vallavanem ja siin ma kiidan, et reformist, aga oma valitsus võis olla natukene sära. Need miinussõnad käivad ka minu kohta. Ja.
0: Ütle, me täna, noh, ütleme, siin pilved ujuvad sinna, tinna päike tuli ka korraks välja. Mis tõmbab neid inimesi, kuu on lõppemas, rahad on otsas, pensioni ei ole veel tulemas. Tõmbab, et täna on neid nii palju ja näed, siin on sul juba 100 inimest, kes tahavad kõik osta.
1: No aga näed, siin on proua, ta tahab jõhvikaid osta, ta tuleb alati ja ta tuleb ainult selle pärast siia, et mind näha laseb oma ilusal tütrel tuua veel siia.
0: A ütle, jõhvikad sa ise ei kasvata ju?
1: Jõhvikad ma ei kasvata.
0: Kus sa saad teid?
1: No tädid toovad mulle.
0: Toovad?
1: Ja ütlevad, et ma ei ole hea, jaga meie rõõm laiali. Ja.
0: Selge, ma rohkem ei sega, aga ilusel päeva jätku
1: sulle. Ja, aga Toomas sullegi päeva jätku ja nii, et siis me elame ja püüame võtta selle, mis tõde on nende sõnade vahel. Ja ma mõtlen seda, et Priit Taimla, kes oli suur naljamees ja keda ühte moodi mulgi kinoliidu ajal õnnestus tunda ja teada, tema ei suudaks nii kõva nalja meelejahutajas teha kui praegu meil valitsuse ja riigikogu tasandil. See on ikka huumor, mis jääb eluks ajaks Eesti huumori varasalve.
0: Vaata, kui hea on abikaasa, näed, abikaasa Maiken tormas sulle appi, et see meeletu rahvamassid siis teenendada, nii et aitäh Maiken.
1: Ja, aga perekond on ju koos töö, nõnda peaks olema ka riigi.
0: Need sa oled populaarne mees, mitte ainult poliitikuna, välumängurina, vaid ka müügimehena, et rahvas tuleb kõik siia ostma.

0: Need ilusad pühapäeva jätku.
1: Aga ilusad pühapäevad päeva sulle ja Räpina rahvale, olge hoitud, elage ilusti, varsti löövad kirikukellad, paneme käed kokku ja täname selle eest, mis meil on.
0: Selge, aitäh sulle. Väga ilusad sõnad ja eks maitegi reklaami endale, aga see ongi kõige oluline, mis laadale inimesi ta tegi küll märkuse, et ma eksisin turuga. See ei ole mingi turg, see on laat, see on suur laat. No nii, ma lähen selle noore mehe juurde tagasi, kus enne sajad rahva hulgad tahasid kõik kõrvitsaid osta. Aga ütle, mis asi see on mahe Eesti füüsel, mis asi see füüsel on?
2: Füüsel on väga hea mari. Ta ongi mari, no ta on füüsel, noh. Tortide kaunistus pannakse ja siis mõtlen moosi on ja teid proovi moosi maitse, üli ja moos.
0: Ma praegu ei saa, ma neelan mikrofoni alla. No nii, abikaasa ka siin, et kas noormees teeb siis tõesti need, vai mis need on, need hoidised?
3: Ja, kõik teeb ise, jah.
0: Kuidas teie nimi on?
3: Reet olen.
0: Reet, jah.
3: Mina saan ainult pulte pesta.
0: Ja sa õppisid siis Tartus kokaks?
2: Ei, ma õppisin Vana-Vigalas 4 aastat.
0: Täiesti professionaalne kokk. Oled sa kokal töötanud ka
2: või? Islandil olen, jah.
0: Islandil? Kes sinna lasi?
2: Kutsuti tööle. Ma olin peaaegu, mingi 7 kuud olin Islandil peaaegu kokana tööl.
0: Me räägime Raimuga edasi, meil tekis siin vahekord, siia tuli 100 inimest ilusa mehe peale ja neid arbuuse ostma. Ja ma ei osanud ära öelda, no see arbuus on 15 kilo. Ei see, ma olen kaotaja. Ma olen kaotaja, nii. Siis on siin, mis asi, marineeritud silli, mis asi?
2: Silli, jah.
0: Oota, kokana olete ainult Islandin töötanud, Eesti pinnal ka kuskil või?
2: Ei, Eesti pinnal niimoodi kokana nagu ametlikult tööl ei olnud.
0: Putrute valmistamine ja kõik praad tegemine on sul nalja asi.
2: Pole probleemi.
0: Kui keegi kutsub appid, tule mulle näiteks sünnipäev ette valmistama, saad hakkama.
2: Olen ka niimoodi käinud tegemas. Võtan oma pitsaahjud ja asjad kaasa ja lähen teen.
0: Need Raimo on meil pärit siis Laatrest, kus on tal väike talu. 7 hektarit maad, kus ta kasvatab kõiki neid ja laatadel käid, kus juhatab, isegi väikestel laatadel, näiteks Elvas käid.
2: No Elvas käin ka, jah.
0: Otepäel?
2: Otepäel ka mõne korra ikka olen käinud.
0: Nii et tubli mees, kes teeb kõike ja lapsi sul veel ei ole?
2: On ikka, mul lapsed suured juba.
0: Vara siis oled?
2: 50 veel ei ole.
0: Ma arvasin, et sa ei ole 30-ki.
2: Aitäh komplimendi.
0: Näed väga hea välja, sa käid vist ka seal nagu üks taam, kes, ma olen miks sa nii paljad riides, ma olen talisupleja.
2: Ma olen ka talisupleja.
0: Oled
2: ja.
0: Iga päev käid järves ujumus. Üks ütles mulle.
2: Täna lähen, siis ma lähen ka ujuma jälle.
0: Üks härrasmees mulle ütles, ma olen kus on nii sile, et iselt vana mees. Ta ütles, et iga hommiku võtab siis kausi, laseb sinna väga külma vee ja paneb sinna jääkuubikud sisse. Ja siis hoiab 30 sekundit nägu seal sees.
2: Ai, ma nii ei tee.
0: Ma olen kui 77, ma tahaks näha 57, et ma hakkan seda tegema. Ei, ma käisin kunagi, aga ma küll mõtlesin ennast nii ära. Ja ütleme, see Räpina laat, miks ta sulle eriti on nagu sümpaatne, et sa nii tihti käid?
2: Ma olen siin esimest korda, ma ei käisin üldi tihti.
0: Ma mõtlesin, et sa oled vana tegija.
2: Ei ole,
0: jah. Selge. No nii, täna rahvast on, no ütleme, et vahepeal oli, kui ma siin mikrofoniga olis, kõik tahtsis mikrofile peale saata. Et laatadel käimine ongi, no eile käis sa sulbilaadal.
2: Käisime sulbilaadal ka, jah.
0: Ka väike küla, jah.
2: Paunvere laadal käisime, jah.
0: Selge. Aga edu sulle, noor mees.
2: Tule ikka lõpa,
0: jah. Aga okei, käib ujumas ja minge, kes tahab ja oskab, minge iga omik siis hüpake järve, hiekke või kus võimalik on. Mina korra seda proovisin, aga haigestusin nii kõvasti, et vaatan aana otsalt. No nii, tuleb õige aeg valida, mina vette ronida.

0: Tere, eetrivala! Kas kliente täna on või?
1: Tere hommikust, ikka on.
0: No ma mõtlesin, et mina muidugi eetrit sisse ei kunagi olen võtta, ka noore mehena määrin ma olen. Kus sul see anirasv on?
1: Anirasv on praeguseks otsas, aga tuleb nüüd uuel nädalal juurde.
0: Oota, kuidas see nimi oli?
1: Mina olen Annika.
0: Need me saame siin tähed kaardimaksega ka saab. Te olete kõik põhiturul käia?
1: Nii ja naa, oleneb täiesti.
0: No näete, hea välja, käite ka suplustegevus või?
1: Ei, ma suplustegei tegemas, ma käin sukeldumas.
0: Sukeldumas, jah. Sukeldumas. Mas pähe, jah. Kus kohas?
1: Väljamaal ikka. Ega meil Eestis neid kohti palju pole.
0: Oota, räägime näkik natuke sukeldumise asi see on.
1: Sukeldumine on ikka see, kui sa lähed rohkem kui 6 kilometrit või 6 meetrit vee alla ja maskitega siis sukeldud seal.
0: Ja mida sa sealt otsid?
1: Rahu.
0: Rahu, ma otsin, krabisid või?
1: Ei, neid näeb nii, aga ikka hingerahu ja seda kõike müra meie ümber tänapäeval niivõrd palju, et siis kui käid seal vee all, seal ei tule kala sulle ütlema, kuule, et sa oled kuskil kellegi jalus või miskit on valesti või et seal on rahu.
0: Kuidas sa sinna sattusid?
1: 5 aastat tagasi käisime elukaaslasega koos siis esimest korda sõbrak kutsusid, et tule, mina ujuda eriti ei oska, kartsin nagu vett täielikult ja proovisin ära ja peal seda siis aastas 2-3 korda saab ikka käidud. Ja.
0: No tehke reklaami, miks seda peaks tegema?
1: Oma hinge rahu taastada, kõige selle müra keskel.
0: No nii, liigume edasi. Siin on siis need inimesed, kes müüvad toiduained, küüslauk on siin põhiline, sibulad, kartul ja siin on see mees müüb ka eetrit. No, kuidas see, tere?
2: Tere.
0: Kus kaid bändist ja kuidas nimi? Mesi, Võru vald. No Võru vald, aga nime sul ei ole, mis on nimi?
2: Ei ole võimalik öelda.
0: Siin otsitakse taga või?
2: Jah.
3: Selge.
0: Ja ise pead mesilasi või?
2: Seda jah, aga rohkem kommentaari ma ei saa anda teile. Mul läheb vargas maia.
0: Ei tohi kurrat, jah, see on, peab kartma kogu aeg. Ja aga ettevaatlik mees ütled nime ja hakkavad kotsima, et mehel on hulga mett. Nii, mis sinna? Siin on riided, soodustused, kingad, nii talve kumbikud. Siin on ka riideid nii palju. Vaatame, kas mõni, ma vaatan äkki, siin leian mõne inimese, kes müüb ka midagi muud, kui ei olnud riideid. Ja kirik läks sisse. Need, kui saad, siis käik ikka kirikus austama meie kõige vägemaad taevaisa jumalat. Seda peab ka tegema, kasvama patte.

0: anteeks paluda, aga kõik siin on puha riided. Üks riie teisele ja nii palju räpina laat on selle poolest tuntud. Ka teised laadad, et riide müüjad on. Nii seal ma näen, on üks inimene, kes müüb toiduaineid. Ja vaatame, miks ta siia ära vette, ei lasta heli, lase veel sisse, algaja või uustulnuk. Ja kohe leiame üles, kui saad taami üles. No nii, no tere, miks sa oled siin värava ees, esimest korda ei lasta sisse või?
1: Ma ei ole värava ees, kõik pääsevad sisse ja välja ju. Ma ei
0: no
1: ole
0: tere, kuidas nimi? Kuda nimi?
1: Astrid.
0: No Astrid, kõik toiduainete müüjad on seal ees, 200 meetrit eespool, miks sa siin oled?
1: Aga miks te mulle kohta ei võtnud?
0: Kes teie?
1: Teie.
0: No nii, mis sa siin müüd? Siin müüd sa hapu kurk, enda?
2: Enda
1: ikka.
0: Mul on siis väike aiama ka või?
1: Mul on suur aiama, mul on 63 hektarit.
0: 63 hektarit, kus kandis?
1: Pangodis.
0: Pangodis, jah. Tartumaal. Need, kas sul oli esivanemad?
1: Esivanemad elavad siin Räpinas. Elasid.
0: Aga ütleme, kus sa seal maa said? Ossid või?
1: Ossin.
0: No nii. Ma näen, et sa oled...
1: Kuule,
0: õpeta
1: ära.
0: Ma ei ole alustanudki veel. Nii, need hoidised... Oota, need hoidised, see need olid ise korjanda.
1: Ei, Toomas korjas.
0: Sa oled, ma tean, et sa oled juba eakas inimene, käid metsa.
1: Ole võistlik.
0: Ma tean, et sa tahad veel mehele minna, aga...
1: Mehele mineku eas.
0: Aga no muidugi see mees peab peast sooda olema, kes su endal naiseks võtab. Sa tapad ta tööga ära ju.
1: Aga mina tapan, ma mõtlesin, et mingil muul põhjus.
0: Ei, no sa oled sa ka kõva tegija.
1: Muidu vinks-vanks, aga tööd peavad kõik tegema.
0: Aga miks sa...
1: Toomas, mis teed, sina teed? Sina kõnnid mikrofon käes ja ei liiguta lillegi muidu, on ju?
0: On, jah. Pauri Kleeri teeb. Aga ma räägin, et see...
1: Pauri
0: Kleeri
1: on sul
0: orja. Ära nii ütle. Mesi on sul oma?
1: Ikka.
0: Mitu võtju tarus?
1: Neli taru on mul.
0: Neli, ja sellega tuleb välja ilusti.
1: Nii palju, ma ei hakka rohkem, ma olen lapsest peale vanaisa, aga vesilasi pidanud ju. Ja ma ei, sootehnik olen ju. Nagu sinu kleerigi. Ja ma ei jõua rohkem pidada neid praegu, aga ma ei raatsi ära ka kaotada.
0: Ma ütlen nüüd, kas need õunad on ka sinu omad, jah?
1: Ikka.
0: Ma vaatan, mis õun see on üks? Lamba.
1: Huvi on ehk repu, ehk lambanina. Rahvakeeli on lambanina. Aga tegelikult on ta Trepu, prantslane, elas Pärnus. Trepu oli tal nimi. Ja pani, aretas selle õuna ja pani nimeks Pärnu tuviõun. Ta on nagu sigikene valge klaan.
0: Ja neid...
1: Ja teine kuldrenett.
0: Ei, ma mõtlenki, neid seeni siin purkidesse pantud on sul küll neid nii palju. Käid korjad ja siis öösel veel teed.
1: Ja. Ise sa ütlesid, et ma olen suur tööloom.
0: Oled küll, jah. Ull, mitte väike. Aga miks sa täna siia Räpin tulid?
1: Mul on kodu ju siin.
0: No varem ei ole sa siin käinud.
1: Ole nüüd mõistlik, Toomas. Sinu mälu on ka juba ära kadunud.
0: No, on küll, jah. Ma ei ole siin näinud, kui sa siin aia ääres. Aga miks sa siis aia ääres oled, kui sa...
1: Jällegi, ma ütlesin, et sina ei võtnud mulle kohta.
0: Ei, ma ei võta kellelegi. Nii. Ja ütle, kas sellised laadad nagu Räpinas tasuvad ära?
1: Minule tasub ära sellepärast, et poja on maja juures teeb tööd ja mina olen siin lõbu pärast. Meeldiv on ühendatud kasulikuga.
0: Aga edu sulle.
1: Ma tänan.
0: No nii.
1: Õuna tahad või?
0: Ma pärast võtan. No nii.
1: Käin unelmates veel, käin unistatud tee.
0: Sa oled kunagi laulnud ka või?
1: Ma olen
0: ka
1: lapsest peale laulnud.
0: Ausalt, jah. No tule siis esinema. Siia laadal paneme tribüüni üles ja... No nii. Jah, on neid naisi, kes viitsivad hommiku vara torvavad metsa, seeni korjata päevast päeva ja siis öösel teevad neid purki. aga on hau ja kiitus neile. Nii liigume siin edasi. Jõudu! Ilm on vastupidanud, head raadiokuulajad, ja laad toimib. Ja kui teil teine kord on mahti, siis tulge siia laadale. Täna paistab inimes vähem oldaks. Kõvad laadad olid Kalles Sulbis, kus oli ka eile tohutu rahvas olnud. Ja alles oli neid suuri laatest üle Eestima veel. Ja ma ise imestan, et kõik ütlevad, raha ei ole, näed. Aga juba näed, rahakott väljas 50 välgub ja hakkab siit ostma möksitalust sinki. Ja ma ei saagi selle mehega kunagi intervjuud teha, sest alati on ta nii kõva müüva oma toodangun siin möksitalu, singid. Inimesed seisavad järjekorras, no ei saa inimesed juttu ajada ja väga ilus ka kõik.

Sügisel, kui küpseb kõik ja valmis, oleme ka meie küpse seas. Laulan sulle ja loen mõned salmid, need, mis on mul juhuslikult peas. Tule käime seltsis ühtlis,

0: No tere, pidite müüma loodiapuu marjakesi, ravimari, mis ravimari see on? No tere, kus kaldist?
1: Me oleme Tartust.
0: Liidast kohe või?
1: Liinast, aga maakodu on meil Jõgevamaal, Aidukandis.
0: Aga kuidas te nimi on?
1: Tiiu, Aegnas, Aegnasaar, Aegnas.
0: Nii pruunid silmad. Olete puhas eestlane ikka või?
1: Ikka olen. Olen põldsemalt sündinud. Mul on tervel perel pruunid silmad ja mul on lastele,
0: lastele. Aga mees ei ole siis?
1: Mehel ei ole, mehel on sinised silmad. Aga lastel on pruunid ja 10 lapselast ja lapsest on 7 pruunid silmad.
0: No nii pruunid.
1: Ja 2 minijal on ka pruunid silmad.
0: Ma jäin kohe vaatama, nii pruunid silmad. No te valastis võrgutasite neid mehi küll,
1: ei,
0: meetrite
1: tea.
0: Viisi.
1: Ei usu.
0: Nii, lähme siis loodiapuu juurde. Mis see loodiapuu annab, öeldab, et ravimari?
1: Loodiapuu on südamemari, tema kivi on valge sees südamekujuline ja tema on antibiootiline ravim. Tuleb võtta mõõdukalt, soovitav on sügav külma panna ja sealt mööda minnes võtta 2-3 maria. Siis on tema seedimiselunditele, neerudele, kusetetele. Meil on kliente, kes ravivad mitu aastat oma vähki, pahaloomulist kasvat.
0: Selle loodiapuu marjaga?
1: Ja ostavad kuskil, tellivad 20 karpi ja seda võtavad terve talve. Ja ka jakkamad inimesed, 2 tükki on me niisugused ja siiamaani on nad püsinud jalgadel. Siis on tema eeterliku õli on seal. Kui õhtu võtta, siis ta on ka natuke uinutab. Kui võtta peoga, siis võib juhtuda. Aga

0: visedetid olnud, Astelpaju, Aroonia, Jofikas, Ebakütoonia. Nüüd on siis ka see...
1: Ebakütoonia, ma näen, jah.
0: Jah, nii et Astelpaju tõid ka meil, ei jõua nii palju noppida. Lõikuda tuleb osa kändaga teha. Ma olen 350 kilo ära teda lõikud nipnab kääridega.
1: Aga ütle, kas see Astelpaju ka ravib midagi või?
0: Astelpaju on ka niisamuti puhas C-vitamiini pomm. 4-5 marja päevas võtad, siis ei ole ühtegi vitamiini vaja.
1: No kui see lodjapuu on nii raviva toimega, see on teie abikaasa või?
0: See on minu elukaaslane, minu abikaasa puhkab mulle.
1: Aa. No tervist noormees.
2: Mul ei ole aega, ma pean praegu teenindama.
1: No ütle ära oma nimi ja siis rohkem pole vaja.
2: Andres aitab küll vast.
1: Andres,
2: jah.
1: Ja ütleme, et põhilist asju kujundada teie ikka peres.
0: No,
1: Andres on siin töömees.
0: Andres on tegelikult Tartu turul igapäev. Mina oma tervisega toimetan kodus.
1: Tartu turus, väliturus.
0: Ja meie alustame kevadel Lilleturuga kaubamaja ees, kuni jaanipäevani, kui lõpetajad on. Siis lähme väliturgu ja nüüd, kui külmad tulevad, siis suundume kalmudele. Siis teeme kalmukaunistusi talveks ja jõuludeks ja pühadeks.
1: Nii, tuleme selle lodjapuu juurde. Millen te välja, ma pole näinki?
0: Ta on kangesti, noh, ta on põõsas. Ta on põõsas, ta võib ka kõrgemaks kasvada. Aga tema leht kujutab endast vahtsalehte natuke. Vahtsalehe kujutust niisugust. Ja siis nagu pihlaka kobarad on otsas.
1: Ei, ma mõtlen, et kui see on nii tervislik ja nii raviv mari, et siin peaks olema 100 inimest, kes tahavad osta.
0: Meil väga palju ostetakse.
1: Ostakse?
0: Jah, jah. Ja vaatasin, et isegi Räpina rahvale, nad alles valmivad praegu, iga aasta selle aja peale on nad juba varem valmis olnud, et vaatame, et me nagu, noh, saame ennem küpse korraga, aga tänavast ei ole öökülmas.
1: Aga kus seda põõsat osta saab?
0: Meie ostsime kunagi konservipõllud, kui istutasime seal Aroonia, et siis istutati ka neid ja siis me saime sealt need. Panime koos. Ma arvan, puu koolides on kindlasti, lodjapuu, jah, kui googeldada teda.
1: Kasvab, et ta saab valmis küpseks.
0: No, marju hakkab panna võib-olla 4 aasta pärast. Ja umbes 3-4 aasta pärast. Ta üpris kidunud. Ja kasvama läheb ta, ei karda külma, aga kasvama läheb ta väga, väga alvasti nagu kadakas. Pead vaatama, mis suunas sa teda kaevad juurt, mis pooled suundub, nii pead ka mulda panema. Nagu kadakal.
1: Ütleme niimoodi, et kas ta selline ole, et istuta taed ja pärast on nagu... Terve aeg nüüd täis.
0: Ei ole ikka.
1: Võib-olla reguleerida.
0: Jaa, aga ta läheb jah nüüd suureks.
1: Andres, kas see jutt, mida proua rääkis teie elukaaslane, on õige?
2: No peaks tõele vastama.
1: Kuule, see oli küll vale lause, peaks tõele. Muidugi vastab tõele.
2: Muidugi vastab tõele. Me oleme neid marju aastaid möötanud inimestele, kes on teadlikud ja ostavad.
1: Ja ise ka sööda?
2: Ma olen proovinud. Ma
1: näen, tal on nii säravad silmad.
2: Ega ta paha ei ole, kui see süüa ka, jah? Ja.
0: Aga no, maitske.
1: Ei julge.
0: Meie elame, siis ette teiega, ma luban. Palun maitske.
1: Kui panete
0: külma, siis ta ei ole nii...
1: Ma annan kõigepealt kindralile. Ma lähen arutan kindraliga ja siis...
0: Ning arutage.
1: Ja. Aga see... Oota, mis need on ploomid või?
0: Eesti ploom on otsas, on Läti ploom.
1: Läti ploom. Aga mis, kuidas Eesti on?
0: Läbi.
1: Läbi või? Mis vahe on Eesti ploomi ja Läti ploomi?
0: Näete, ma natuke segan.
1: Ja.
0: On südamekivi.
1: On.
0: On, räägin tõde.
1: Seda välja sülitada või?
0: Ei, selle südara.
1: Kuule, ma nägin tõesti, ta sai ära. Aga sina ei julge süüa.
0: Tema võtab vähest, kui 5-6 tükki korraga, ma sain ära võtta nii palju.
1: Aga palju peab võtma?
0: 2-3 tükki, mööda minnes kapist, jah, sügavkülmast. Kondiitrist kasutatakse väga palju värvainena. Kreemidele nendel sisse kuulutada.
1: Need Kaguraadio kuulajad, olge siis usinad. Oota, kus te müüte? Tartu turus?
0: Tartu turus müüme.
1: Iga päev?
0: Päris iga päev me oleme, käime laatadel, väljasõitudel.
1: Eile sulbis kallitame?
0: Ei olnud sulbis. Mul oli üleile tervist natuke kalbe.
1: Aga ütleme, et see on põhiliselt ikkagi selle Astelpaju on lihtsalt C-vitamiini.
0: Tal on ka palju aineid.
1: Aga see lodjapuu on küll huvitav. Meil jäi jut poolele, et see ploom, Läti ploom, on ta nagu...
0: Inimesed ei ole kehvem. Hästi magus see ploom on hästi. Siis on üks roosa ploom veel, mis on hästi magus suur.

0: Inimesed millegipärast põlgavad, et oi, ei ole Eesti oma, aga tegelikult...
1: Mina ka põlgan, tehke mulle selgeks.
0: Mis on onnad kasvavad ühes mullas? Kas te tulete, ostate mu käest Valgas kasvatatud või Valkas kasvatatud? Mis siin vahet on?
1: Mis te olete kooliõpetaja olnud või?
0: Ei ole.
1: Igas targa jutuga sõruk. Nii jõhvikad korjate ise või lasete korjata?
0: Korjasime kogu ise, aga kuna ma rebestasin oma põlvemaniskera, siis ma ei saa enam rappa minna.
1: A seened?
0: Seened korjamise.
1: Ise, jah. Aga see, ma arvan, ma ei ole siin nii huvitavad tomatid näinudki. Mis tomat see sugune
0: on? See on aprikoosi ärjasüda. Aprikoosi ärjasüda, lihatomat.
1: Tomat
0: sugune? Jah, lihatomat. Ja siis on apelsinikollane.
1: On, jah. Ja pähklid on kust?
0: Pähklid on kreeka omad.
1: Kreeka omad, jah. Nii, siis on kööslaugud on kovad, jah?
0: Kööslaug on peipsid, unutub patsid meil.
1: Kelle omad, jah?
0: Jah, meil ei müks, meil kasvatab.
1: Jah, jah.
0: Aga ise siin olen punud.
1: See lotja on küll huvitama, hakkan selle vastu ka huvi tundma. Aga ma mõtlen seda, et inimesed soovitaks igas keemilist tablette sisse süüa.
0: Tegelikult looduses saab kõik.
1: Ja looduses on kõik olemas?
0: Kõik olemas. Ainult tarvitseb natukene asja uurida, natuke vaeva näha korjata. Isegi metsas on ju niivalt palju niisugused marju, kõike, mida. Inimesed ütlevad, elu on kallis. Aga elu tegelikult ei ole kallis, kui sa lähed ja natuke liigutad, korjad omal ühte ja teist, valmistad omale talvete. Ja see ei pea ju kõik ostma.
1: Ja, ei, ma mõtlengi seda, et Lodja Pumarja, head Kaguraadio kuulajad, kui te satute Tartusse, siis astuge turuhoonest läbi.
0: Väliturult.
1: Ja, vabandust. Ja väliturult läbi ja oske marju, hakake ennast ravima, kellel on rasked haigused. Kordame veel üle, mille vastu ta hea oli.
0: Kõigile seedelunditele, kuseteedele, südamele, vereringkonnale kõigile. Siis meestele on eesnäärmele väga kasulik, muidugi pahaloomulistele kasvajatele ja antibiootikum, tunnete kurk on haige, võtate mõne marja, on antibiootiline, et ei ole vaja võtta seal ühtegi antibiootikumi.
1: Ma ütlen, on ta millegile ka vastu näidustatud? Kes on liiga allergiline?
0: Võib-olla allergikud peaks natuke algul vaatama, et mitte kohe neid hakkame peoga sisse.
1: Et viskab ühe.
0: Võtta proovi pühe, mis teeb.
1: Silmad pöörlema ei hakka.
0: Ei hakka, ühest ikka ei hakka. Aga allergikud kindlasti on. Näiteks penitsiliinil olen mina allergik, novokiinil allergik, oksatsiliinil allergik. Aga loodjabe mulle ei tee midagi.
1: Me olime üks päev siin Elva laadal vihma sadas ära külmutanud. Tegime küll sauna, aga siis näed oleks võtnud seda.
0: Oleks võtnud seda paar kolm tabletti oleks olnud. Muidugi ta on immuunsusel hästi paljuga.
1: On
0: jah. Jah, jah, jah.
1: Ütleme need, kes käivad trenni tegemas, neile ka mõjub või? Mingit jõud annab või?
0: Ma arvan, et eks ta ikka energiapommale ka.
1: Nii ilusti räägite kohe. Jää või uskuma.
0: Aga, mis ma ikka petan?
1: Oota, mis ta siin veel müüta? Sibulad, kelle omad need on?
0: Need on ka Peipsi omad seal, kus me
1: Peipsid, püüsad jah. Ja ma vaatasin, et küll ostatakse neid Peipsi sibulaid. Hind on 3 eurot, küsitaks 3,5, miks ta nii odal müüta?
0: Ma ei tea, meil on praegu olemas teda ja nii me müüme turul ka.
1: Ise ostate sealt, jah?
0: Me jah, toome selle memme käest sealt, kes kasvab.
1: Nii, ja mesi on kelle oma?
0: Mesi on meil ära Joeli oma Antsle Osula vahepealt. Tema on meil neljas mesinik, pääsukese märgiga tunnustatud mesinik. Tal on 400 taru, jagatud igale poole ka Tatrapõlve.
1: 400 taru või?
0: Jah. Joelil on 400 taru. Nii, laboriproovid on meil nii täpselt, nagu peab kõik olema. Kõik on tal tehtud, kõik on korras, kõik on näitajatest paremad. Ja ta on niisugune väga tubli, tal on üle vabariigi turustajad. Selverid ja poed kõik on ka. Nii, et Tatramelt me ei saa öelda, et on nüüd täpselt Tatra peale maandunud sellepärast, et mesilin lendab 5 kilomeetrit. Aga ta on Tatra põllu juures ja tulemus on tal näha, näete tume. Tumedam mesi. Et jah, tema on väga, väga, väga tubli.
1: No näed, olete noore mehe kõrval, kes kasvatab arbuuse. Ise olete proovinud või?
0: Ma ei käinud vaata veel proovimus, aga ma proovisin kaaluda käepeal seda suurt pommi. Mul on ta südamel see suur pomm. Ma mõtlesin, ma enne ei osta, kui see pommi kätte saan sealt.
1: Aga kas pait täpselt või?
0: Ma ei ütle, praegu ma umbes nii vaatsin. Ma lõikasin ta sektoriteks. Ma olen kunagi proovinud ühe latikaga, mis oli 1,5 kilo kuskil suitsu latikas ja sealt ma 5 grammi eksisin, sain see latika. Kui ma tahsin uuesti järgmis kaalust, ütles teised tavad ka mine ära.
1: Mina panin väga mööda. Nii, siis on ebaglutoonia. Kas see on teil kasu kodus?
0: Kuidas?
1: Ebaglutoonia.
0: Ebaglutoonia ei ole. Ja see on meil üks maheaednik. Maheaednik toob meile.
1: No nii, kallid sõbrad, head raadiokuulajad, vaadaku, kui palju on meil siin toredaid inimesi, kes kasvatavad ravimtaimi ja millega saate ennast ravida, mitte biotablette sisse ajades, aga inimeste kas ei tea või on vähe informeeritud.
0: No me proovime ikka neile selgeks teha ja rääkida, et mis midagi on. On väga palju neid, kes kuulavad ja usuvad meid ja ostavad.
1: Kuna ma vaatan teie pruunis silmadesse, siis... siis et kui see äärasmees, kes on nii tõsise näoga, kui tema ütleb, siis... Ja ta on ise ka proovinud, et tasub küll. No näeb, loogutab küll. Tasub, jah. No nii, ma pärast tulen siit läbi, aga ma soovin edu teile ja... Läpinas käite, olite täna?
0: Oleme nüüd käinud hästi tihti. Me käisime kunagi vanasti ka, aga siis vahepeal me nagu ei käinud siin suurt. Ei jõua igale poole.
1: Aga ütleme niimoodi, kui siia Tartust Räpina sõita ja tagas sõita, see on mõni 70 kilometri või?
0: 60.
1: 60, jah. Et kas see tasub ära? Korjab pensuraha kokku?
0: No korjab pensuraha saab leibaga ja leiva peale ka. Rikkaks selle tööga ei saa, aga elada saad.
1: Nii et ma kutsun kõiki Kaguraadio kuulajaid, kes te kuulete põlva. Te teate Kaguraadiot?
0: Tean.
1: Et 2 nädala pärast on uuesti siin siis laat, mida Heli korraldab ja kindlasti olete tee kohal.
0: Me tulla, kui tervist lubab, ilmastik lubab.
1: Et lund maha ei tule ja maa ära külmu. Et siis tulge ostke lodjapuu marju ja te saate ennast terveks ravida.
0: Just.
1: Ja, see on kõige tähtsam. Aga edu teile.
0: Ilusat päeva jätku.
1: Aitäh. No nii, nüüd saime teada, et siuke Mari on lodjapuu Mari, millega saab ennast eriti vanas eas, kui üks häda ajab teist taga ravida. Ja tüdrukul oli nii pruunid silmad, proual muidugi, et jää või uskuma. Ütlema ausalt jäingi vist. Ma olen veel kindralipean nõu. Aitäh teile head Kaguraadio kuulajad ja ilusat päeva jätku.

0: Kuku Raadio. Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suurim massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
2: Tulge kokku eakad! Põlvama läheb peoks! Esimene Põlvama eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

härras meestega ja naistega, kes tagumiku implantaatidega vahele tuli. Kõrvast alle!

0: Kagu Raadio toob pidu peres
1: ja õnne õuele.
2: On õhtupäike loojumas, kell keskötundi näitamas. Suur tänu teile,